0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. 1400 de blocuri din capitală fără presiune la apa caldă. Primăria Capitalei anunță că CET Sud a intrat în revizie până pe 18 septembrie. Apa caldă este furnizată în această perioadă de CET Progresul, dar presiunea este slabă. Cel mai afectat este cartierul Titan din sectorul 3. Meditații gratuite pentru BAC și evaluarea națională. Cursurile, susținute de profesori cu experiență, se desfășoară online. Sesiunile la limba română, matematică și istorie sunt organizate de Asociația pentru Învățare Interactivă. Se ia în calcul extinderea programului către alte discipline de bacalaureat, istorie, geografie, biologie, fizică sau chimie, în funcție de interesul exprimat de elev, anunță asociația. Hotelul și restaurantul unității din Saturn, unde 60 de turiști s-au intoxicat, au fost închise. Hotelul fusese verificat și amendat cu 3 zile înainte de intoxicarea în masă a oamenilor. Anunțul vine de la Autoritatea Sanitară Veterinară, care a dispus încă o amendă de 17.000 de lei. Cu amănunte, Luiza Cergan.
1: Autoritățile din Constanța au activat planul roșu de intervenție după ce 10 de persoane dintr-un hotel din stațiunea Saturn au acuzat stării de rău. În total, 58 de persoane, între care 11 copii, au fost asistate medical. 6 persoane, între care o femeie însărcinată și o mamă cu 2 copii, au fost transportate la spital. Hotelul fusese verificat cu 3 zile înainte de intoxicarea în masă a oamenilor și primise o amendă de 10.000 de lei de la Autoritatea Sanitar-Veterinară. Și Protecția Consumatorilor a amendat hotelul cu 100.000 de lei. Inspectorii au găsit alimente ținute în condiții neconforme, mizerie și mâncare expirată. La mare, în această perioadă, este în plină desfășurare programul Litoralul pentru Toți.
0: Luiza Cergan. Săptămâna verde în Parcul Natural Văcărești. Vor fi organizate vizite ghidate, ateliere și activități educaționale pentru elevi. Unitățile de învățământ interesate sunt rugate să transmită solicitările la adresa de e-mail saptamanaverde@apnv.ro. Programul se desfășoară între 7 septembrie și 23 aprilie, în funcție de decizia fiecărei școli. Poșta Română a încheiat un parteneriat cu platforma de comerț electronic Temu. Astfel, companiile românești care vând pe Temu pot să-și extindă astfel aria de acoperire, inclusiv în alte țări europene, anunță Poșta. E vorba de furnizarea unui serviciu integrat de livrare a coletelor, care include preluarea acestora de la comercianții români, sortarea în țară și livrarea la destinație. Temu a intrat pe piața din România acum 3 ani, iar de anul trecut companiile românești se pot înscrie și pot vinde pe platformă. Thailanda reduce perioada de ședere fără viză pentru turiști. Durata va fi redusă la 30 de zile, de la 60 până acum. Decizia, care are ca scop să combată criminalitatea asociată șederilor prelungite, vizează turiștii din cel puțin 60 de țări din UE, inclusiv România, Elveția, Statele Unite, Canada sau Israel. Măsura intră în vigoare din 15 septembrie. Și meteo de la Morchest, cer variabil și ploi azi în aproape toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 32 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața. Începe Magic Morning. E ediția 3 septembrie. Imediat povestim despre tot felul de lucruri. Uite, amânarea momentului în care copiii încep să utilizeze rețelele sociale contribuie la protejarea sănătății mentale, zice un studiu despre care vin cu amănunte imediat aici în Magic Morning. Și tot aici o să povestim un pic și despre care sunt cei mai politicoși. Da, da, ați auzit bine, turiști în lume, că se încheie sezonul estival curând. Sper că ziua de astăzi va fi frumoasă, așa ca una de vacanță. Vă aștept în Magic Morning, bună dimineața! Rise and smile.

o nouă cercetare de piață, e adevărat, făcută în China, arată că întârzierea vârstei la care copiii încep să utilizeze rețelele sociale ar putea contribui la protejarea sănătății mentale, cel puțin a adolescenților. Sugerează un studiu, vă spuneam mai devreme, realizat în Statele Unite, China și Australia. Studiul a constatat că persoanele care au început târziu cu rețelele sociale au avut multe beneficii. Cei care însă și-au făcut cont pe TikTok și Instagram până în 10 ani, adică la o vârstă fragedă, au prezentat mai multe simptome de anxietate și depresie. Mai mult, există o legătură din ce în ce mai clară cu aceste simptome pentru cei care petrec prea mult timp legați de un ecran. Studiul realizat în rândul adolescenților australieni cu vârste între 9 și 15 ani și al unuia dintre părinților, 6 săptămâni, arată că 70% dintre participanți utilizaseră rețelele sociale, în timp ce jumătate deja aveau cont pe una sau mai multe rețele. Vârsta medie la care au început să folosească aceste aplicații, aceste rețele sociale, a fost 11 ani. Prea devreme, spun specialiștii. Citiți articolul ăsta, mai ales dacă sunteți părinte sau bunic de copil care ar vrea cu tot din adinsul acest lucru. Revin cu Oameni, Muzici, Întâmplări imediat aici, în Magic Morning. Bună dimineața!

Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Ca de obicei la ora asta, vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. Pe 3 septembrie, în anul 1943, profesorul Victor Daimaca, titular la Catedra de Matematică la Liceul Tudor Vladimirescu din Târgu Jiu, descoperea în podul liceului, prin mijloace empirice, un binoclu, un corp luminos, adică el descoperea constelația Lynx, o lumină intensă, pentru a se convinge că nu e vorba de vreo iluzie optică. Profesorul a stat și a verificat multe nopți. Așa a descoperit o cometă, pe care apoi a localizat-o cu ajutorul calculelor și desenelor din Atlasul Cosmic. La început s-a numit chiar așa, cometa Daimaca. Statele Unite i-au oferit profesorului Daimaca o medalie de bronz cu numele descoperitorului acestei comete. Povestea este și pe magicfm.ro, în secțiunea A fost odată. Alte lucruri interesante. Revoluția americană se încheia prin semnarea unui tratat la Paris, semnat de Marea Britanie pe de-o parte, Franța, Spania și Statele Unite pe cealaltă parte. 3 septembrie 1783. Adunarea Națională adopta Constituția care transforma Franța în monarhie constituțională în 1791. Iar în 1900 apărea primul cotidian în Londra, Daily Express. 3 septembrie, desigur. Alte lucruri interesante. Fats Domino, cântărețul de boogie-woogie și rock'n'roll, era salvat din New Orleans, din calea uraganului Katrina în 2005. Avea 77 de ani și fusese dat dispărut încă de la începutul furtunii. Nirvana înregistra piesele Dumb You și Drain You și Endless Names în 3 septembrie 1991. Sunt multe lucruri în muzică. Primul planetariu digital din România și cel de-al treilea din lume era inaugurat la Pitești, la Muzeul Județean Argeș, în 3 septembrie anul 2008. Iar number one în 2006 era Justin Timberlake cu Timbaland. Super cântecul Sexy Back era primul hit de number one și în Marea Britanie. Așadar, Timberlake reușea să fie number one pe ambele maluri ale Atlanticului. Hai să ascultăm cântecul ăsta aici, în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

dragi prieteni dragi, că tot se termină curând, foarte curând, sezonul estival, o să vă povestesc puțin despre sondajul ăsta care arată care sunt cei mai educați și politicoși turiști de pe planetă, care sunt și cei care lasă cele mai mari bacșișuri și care sunt și cei mai mari cheltuitori. Călătorii din Japonia au fost desemnați de toți hotelierii și oamenii de pe la site-urile de turism ca fiind cei mai politicoși turiști din lume. Urmează cei din Norvegia și Elveția, în timp ce alte naționalități au ocupat primele locuri la alte categorii. Safaribookings.com a făcut studiul ăsta și l-a publicat. Norvegia, Elveția, Japonia pe locurile întâi la categoria politețe. Cei mai generoși, atenție, vizitatorii care cheltuie cel mai mult sunt, ați ghicit, Statele Unite, unde e o cultură pentru bacșiș. Naște adesea polemici, cu toate astea, americanii sunt pe locul întâi, dar și turiștii din Germania, Canada și Elveția s-au dovedit generoși la bacșiș. 13,1, 10 și 8,6 din operatorii de turism au confirmat că da, oamenii ăștia lasă bacșiș. În ce privește turiștii care cheltuie cel mai mult, americanii sunt din nou pe locul întâi. 24% dintre votanți au pus americanii pe locul întâi. Urmează canadienii și Germania, fiecare cu câte 13%, adică ei nu se uită la bani când sunt în vacanță. Dacă s-a terminat vacanța, hai cu mine. Dacă nu s-a terminat vacanța, hai cu mine. Te aștept în Magic Morning și cu alte informații. Bună dimineața!

0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
5: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

v-am văzut dansând, dar parcă făceați asta. Bună dimineața, 5 minute până la 7. Dimineața răcoroasă, 15 grade în nord, 17 în sud. Cerul e acoperit cel puțin pe aici, pe la noi, prin sudul țării. E parcă mai aproape toamna decât acum o săptămână. Da, septembrie 3, ne pregătim pentru începutul școlilor. Iată un anunț foarte interesant al orașului New York, care se pare că oamenii ăștia din managementul orașului au luat decizia să interzică inteligența artificială în școli. Revin să vă povestesc de ce și cum se va aplica această regulă. Facultățile care au început să îndrepte tinerii spre o specializare populară, da, și altele care încet încet au devenit de evitat. Revin să vorbim și despre asta. Avem și un experiment inedit într-o gară din România, unde călătorii și arta contemporană împart aceeași clădire. Și avem și un lungmetraj care intră în competiție la ce frumos, la Veneția. Festivalul de la Veneția a început miercuri, iar lungmetrajul Eu contez, regizat de Alina Șerban, apropo, pe Alina Șerban am invitat-o în Magic Life, o puteți vedea într-un episod filmat astăvară, foarte interesant, o carieră extraordinară, o femeie determinată, plecată dintr-o casă cu sau de chirpici. Bună dimineața! Ce de lucruri interesante n-ați apucat să citiți! Vin cu toate veștile bune, cu tot felul de lucruri interesante și după 7. Până atunci avem The Weeknd, In Your Eyes, imediat cele mai importante știri ale dimineții. Music.

0: Bună dimineața! Este ora 7 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Criza din Orientul Mijlociu lasă stocurile de gaze din Europa sub țintele pentru începutul toamnei. Depozitele din România sunt acum la 68%, mult sub pragul de 84% necesar la 1 septembrie. Mai este timp pentru completarea stocurilor, însă în această perioadă și prețurile au crescut. Secretarul general din Ministerul Energiei, Sorin Elisei, la Digi24.
2: Mai avem până la data de 1 octombrie, când cred că vom fi destul de aproape de 80% grad de umplere. Prețul gazului a crescut semnificativ în ultima perioadă. A făcut furnizorii puțin mai precauți în a înmagazina gaz la un preț mare pentru a îl scoate apoi din depozite în iarnă la un preț și mai mare.
1: Situația a fost generată din cauza închiderii strâmtorii Ormuz, ca urmare a războiului dus de americani și izraelieni împotriva Iran. Pe acolo treceau pe lângă petrol și cantități importante de gaze naturale. PNL și USR au boicotat ieri toate activitățile parlamentare din Camera Deputaților. Formațiunile acuză abuzul prin care doi reprezentanți ai USR și PNL au fost eliminați din biroul permanent al Camerei și înlocuiți cu reprezentanți AUR și SOS România, cu concursul PSD și al UDMR, deputatul liberal Gabriel Andronache.
3: Plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată, nenegociată, nerenegociată de liderii de grup, este un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român.
1: USR și PNL vor contesta la CCR alianța PSD cu AUR și SOS pentru conducerea Camerei Deputaților. Ordinul privind programele pentru noul bacalaureat 2030, publicat în Monitorul Oficial. Printre noutăți, examen diferențiat în funcție de filieră, profil și specializare și testarea obligatorie a două limbi străine. În plus, elevii de la profilul real vor da examen din materii umane ca istoria sau geografia, iar cei de la filologie vor fi testați la matematică sau biologie. Schimbările îi vizează direct pe elevii care încep acum clasa a noua. Inspecția judiciară cere suspendarea judecătoarei din dosarul Romața după incidentul de la Înalta Curte. Magistrata este vizată de două cercetări disciplinare. Liana Alexe este judecătoarea care a decis suspendarea pentru o lună a activității Romața. La apelul de la Înalta Curte, ea a mers la proces și a fost dată afară din sală. Dosarul Romața a pornit de la o reclamație privind modul în care instituția angaja controlorii de trafic aerian. Stadion nou la Brașov, cu aproape 10.000 de locuri. Lucrările costă 164 de milioane de lei și ar trebui să fie gata în 2 ani, anunță primăria. Viitoarea arenă va fi ridicată pe amplasamentul vechiului stadion Tractorul și va putea găzdui inclusiv evenimente culturale. Contractul pentru proiectare și execuție a fost semnat deja, iar primăria trebuie acum să se ocupe de demolarea actualului stadion. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

frumoasă, ce cântece, bune, minunate, absolut pe toate le știm, le fredonăm împreună. Clădirea de călători a Gălii Săcel din Maramureș va găzdui un centru permanent de artă contemporană, fără ca activitatea feroviară să fie întreruptă. 4 trenuri, atâtea sunt, care opresc în această haltă, iar gara s-a transformat într-un soi de muzeu. Foarte interesant. Particularitatea acestui proiect e că noua destinație nu presupune abandonarea funcției inițiale a clădirii, adică halta care se află pe linia feroviară, unde opresc trenurile, acum va coexista cu cea culturală. Sunt câteva picturi, câteva sculpturi deja prezente acolo și fotografiile s-au viralizat. E un experiment made in Romania. Bună dimineața din Magic Morning. E o dimineață răcoroasă, ca să nu spun de toamnă deja. 15 grade în zona de nord, cel puțin sunt zone în care pare că cerul e acoperit. În București 17, cerul e acoperit, dar așteptăm 30 mai târziu. Până dimineața, Obsesion, Aventura, pregătiți telefoanele, vin cu premii imediat în Magic Morning.

0: Sandwichul pregătit acasă rămâne unul dintre gesturile simple prin care spui copilului: m-am gândit la tine. Spune-i cu Hochland zi de zi.
1: Bucuria gustului.
2: Pregătim de școală, hai la școală, înapoi la rutină, înapoi la întrebarea care se aude chiar și înainte de prima oră. Iar sandwich? Pentru că atunci când pregătești pachetelul pentru școală, e o provocare să fii mereu inventiv, să vii cu ceva nou. Iar sandwichul pregătit de acasă cu grijă rămâne unul dintre cele mai simple gesturi prin care îi spui copilului tău: m-am gândit la tine. Cu Hochland transform fiecare sandwich într-unul de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune-mi acum pe WhatsApp la Magic FM.

0: 0734220033. Cum pregătești tu sandwich-ul perfect, de nota 10? Ce trucuri ai să-l faci irezistibil? Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru un sandwich de nota 10, zi de zi. Hai să vedem, micile bucurii merită note mari, nu-i așa? Te aștept la Magic FM cu 100 de euro de la Hochland. 0734220033. Spune-mi pe WhatsApp cum pregătești tu un sandwich de nota 10. Ce trucuri minunate, ce invenții, ce ai descoperit să-l faci irezistibil. Te aștept cu 100 de euro. Aici, la Magic FM, bună dimineața!
1: Cu Hochland faci un sandwich de nota 10 zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM.

0: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Maria iubea să încingă Hora la evenimentele din familie. Până la urmă era regina dansului. Dar de când a început să amețească, teama de a cădea și de a se face de râs au țintuit-o în scaun chiar la botezul nepoatei. Asta până când a înțeles să urmeze corect tratamentul pentru vertij prescris de medic zilnic. Acum Maria se simte din nou încrezătoare în propriile picioare și poate să danseze cât e Hora de mare fără teama de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Respectă întocmai recomandările medicului. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții. Uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
9: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

dragi prieteni, pentru că pe unul din site-urile mele preferate de muzică, pe care mă uit tot timpul, la 3 septembrie 1983 scrie că inegalabilii de astăzi aveau primul lor hit de number one din albumul Labor of Love. Era de fapt un cover după un cântec al lui Neil Diamond din 1968, relansat de inegalabilii de astăzi, să vă spun despre ei. S-au format în 1978 în Birmingham. Trupa a avut 50 de single-uri în topurile din Marea Britanie și Statele Unite. Au vândut peste 70 de milioane de discuri. Cântă ceea ce se numește hrană spirituală pentru iubitorii de muzică reggae. Așadar, primul lor hit de number one a fost Red Red Wine, a urmat Can't Help Falling In Love și I Got You Babe. Abia mai târziu a venit Kingston Town, care n-a fost number one decât în Jamaica. Membrii trupei și-au început cariera fiind colegi pe la școlile din Birmingham. Numele lor vine de la formularul pentru solicitarea ajutorului de șomaj din Marea Britanie. Ministerul Sănătății și Securității Sociale te punea să completezi acest formular, Unemployment Benefit. Și uite așa, oamenii ăștia au devenit celebri și au publicat și documentele lor de șomeri. Brian Travers a fost primul care a venit în trupă, a urmat Colin Fartler și Jimmy Brown. Apoi a apărut Ali Campbell, care de altfel își asociază imaginea și astăzi cu trupa. Ca număr de albume vândute, sunt în acest moment probabil cea mai de succes trupă reggae a tuturor timpurilor. Cine sunt ei? Împreună! Îi ascultăm aici, în Magic Morning. Dacă știi cum se numesc, vă aștept cu un pachet.

0: Red Wine e unul din hiturile lor, deși n-a fost al lor. Vă spuneam și mai devreme, l-au preluat de la Neil Diamond. Dar sunt celebri pe toată planeta. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți? Vă ascultăm, sunteți în direct, cum vă numiți?
1: Ramona din Timișoara.
0: Ramona din Timișoara, ce faceți, Ramona? Ascultați pe net și e un pic de delay, nu? Suntem un pic în urmă,
1: da,
0: sunteți
1: exact.
0: Online. Da, exact, da, exact. Da. Ia spuneți-mi, Ramona, bună dimineața, cum e vremea? UB40 sunt, bravo! Cum e vremea la Timișoara?
1: Timișoara e cald.
0: Dar soare? Trimiteți și la București, că la noi încă nu.
1: Trimiteți,
0: mulțumesc! Felicitări, UB40 sunt inegalabili. Aveți o zi frumoasă. Adică Timișoara, bună dimineața. E a doua oară consecutiv când câștigă cineva din orașul de pe Bega. Vă mulțumesc pentru participare. Cărțile vă aparțin. Trecut pentru UB40 inegalabili.
2: La Magic FM au fost inegalabili.

avut cu piesa asta, poate pentru că versurile erau așa un fel de I will survive. Pot să-mi cumpăr singură flori, pot să-mi scriu numele pe plajă, în nisip, pot să fac toate lucrurile, pot să-mi spun lucruri pe care nu le înțeleg, așa cum făceai tu. Mă rog, a fost așa un cântec de revanșă, de răzbunare, aș putea spune. Miley Cyrus e pregătită să anunțe adică a anunțat un nou album. Variety scrie despre faptul că pe 18 septembrie lansează Bass Persuades. Așa se numește albumul nou, împreună cu Atlantic Records. Miley revine pe scenă cu ocazia unor concerte pe care le va susține la Hollywood Bowl din LA, 16 și 18 octombrie. E un mesaj pe Instagram în care spune că va cânta sigur și Flowers, dar și piese noi din noul album. Abia aștept să aduc spectacolul acasă. Pentru mine Los Angeles e inima mea. Frumos! Da! Apropo de muzică bună, hai să schimbăm un pic registrul. O platformă de streaming cea mai iubită în Europa pentru amatorii de clasică, Scala din Milano, devine gratuită.

poate știți, dacă nu știți, vă spun eu, puteți intra acum pe www.lascala.tv. Dacă până acum era 15 euro abonamentul lunar, acum o perioadă probabil

0: producții recente, spectacole istorice. Trebuie să știți că 9 camere video au fost întotdeauna la dispoziția regizorilor pentru a înregistra și opereta la distanță, surprind direct spectacolele de operă, balet și concertele. Interesant! Eu mă întorc la ziua de astăzi, e 8 fără un sfert, imediat îți spun despre horoscop, e ceva cu banii, abia aștept să aflu despre fiecare zodie. Revin!
1: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Tati, Ali,
10: Roro,
11: Floppy,
12: Easy.
13: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
1: Bucuria gustului.
2: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
4: Back to School începe în Destiny Park!
5: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
4: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
5: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
4: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: aș vrea să vă citesc înainte de horoscop un text pe care l-am primit în dimineața asta de la Maisa Albu din Cluj, care câștigă 100 de euro de la Hochland. Un sandwich de nota 10 pentru un suflet drag, e așa, cu două felii de pâine moale pufoase, care miros a cele din cuptorul bunicii, cu frunze de varză puse de desubt ca să nu se ardă. Mirosul ăla, cu Edith Piaf undeva cântând la Via Roz, totul devine mai lent și mai bun întind brânza topită cu smântână de la Hochland cu vârful cuțitului, până intră în toți porii pâinii. Să nu se mai termine niciodată crema aia. Ce frumos sună, bravo Maisa! Ați câștigat 100 de euro. Felicitări!
1: Magic FM.
0: Și acum o să înghit în sec și o să vă spun despre horoscop. O zi a surprizelor. Ne bucurăm de niște lucruri, oricât de mărunte ar fi. Ni le-am dorit, dar nu veneau. Acum, în sfârșit, aterizează. Vibrația zilei e 3. E despre comunicare, acte, deplasări și bani. Fecioară, un anunț important la voi, vi se dă voie să începeți un proiect la care visați cine știe de când. Scoateți la iveală niște resurse interioare să vă reinventați. Poate vă pregătiți de un eveniment important. Nuntă, botez, ceva? Poate vă lansați pe o nouă orbită profesională. Balanță! Mă bucurați de atenție din partea oamenilor care contează pentru voi. O să faceți diverse lucruri cu plăcere și de plăcere. Mi se pare că totul e mai ușor. Vă așteaptă cineva departe de casă, poate la distracție sau lucrați, studiați ceva. Scorpion, ați putea da curs unei invitații la țară sau într-un oraș. Petreceți niște zile de răsfăț, departe de stres. Vă întoarceți cu alt vibe. Recuperați niște bani, recâștigați poate niște drepturi, vă crește stima de sine. Săgetător, e cineva care face lobby să intrați într-un parteneriat. Vă aduce bani și un pic de popularitate în breaslă, poate un titlu, cine știe. Vă întâlniți cu cineva în perioada următoare care vă fascinează. Ia vedeți, dacă aveți lucruri în comun, să ne fie bine. Capricorn, primiți un răspuns favorabil de la o instituție de învățământ. Fie ați fost acceptați la un curs, la o școală sau copiii au primit ceva accept. Porniți pe un drum nou. Poate vă luptați pentru salvarea unei relații sentimentale, a unei căsnicii. Analizați bine disponibilitatea să schimbați ceva. Vărsător, un proiect nou la voi, poate la serviciu. Dacă sunteți în formă, luați totul în serios. Faceți față solicitărilor care vor fi mari în perioada asta sau de aici încolo. S-ar putea să vă pice cu tronc o persoană pe care o cunoașteți într-un cerc de prieteni. Vedeți dacă e cu complicitate sau ceva. Pești, o să interacționați cu niște oameni care vor să lucrați împreună, o să puneți la bătaie toate calitățile, vă asigurați că iese ceva de calitate, bucurie mare în familie. Se apropie ceva ce vă ține în priză, vor fi pregătiri. Mervec, contați pe ajutorul cuiva care înțelege prin ce treceți, preia din responsabilități și vă vedeți de restul treburilor deloc puține. Se ivește oportunitate să cultivați o relație care vă oferă confort, liniște sufletească. Găsiți timp, despre asta e vorba. Să aveți grijă să reziste. Taur, e posibil să prindeți un contract care va aduce bani. Noi relații utile, viitori colaboratori, echipă bună, cine știe. Poate pregătiți un examen, dați teste, eliminatorii pentru o școală, ceva, vreți să mergeți mai sus cumva. Gemeni, se precipită niște evenimente. E momentul să arătați de ce sunteți capabili. Primiți recompense la serviciu sau în particular vin schimbări. Vă caută cineva care vă propune un business. O să-i răspundeți pe loc. Atât de evident e totul. Rac, ați putea câștiga mai mulți bani, fie de la serviciu, fie de undeva. Totul se întâmplă foarte repede, în scurt timp. Puțin curaj, asta vă lipsește. Vă înscrieți în cursă pentru un job, pentru o funcție. E cu concurență. Îi puteți învinge? Dacă încercați, evident, și leu. Aveți magnet pentru lucrurile bune, acelea pe care vi le doriți. Se împlinesc. Manopera o să conteze, să știți. Atenție, astăzi ați putea bate palma pentru un contract care s-ar putea să vă asigure bani de care aveți mare nevoie să fie confort financiar în viitor. Așa vă doresc să fie ziua. Plină de confort, de bună dispoziție, de bun și bine. De pe știrile ProTV.ro, de acolo a fost horoscopul, ca de obicei.

0: Bună dimineața! Fix ora 8 în Magic Morning. Vă aștept cu cele mai importante știri. La ora asta vi le aduce, ca de obicei, Cristin.
1: Bună dimineața! O nouă platformă online lansată de Casa de Pensii. Utilizatorii pot trimite cereri și pot consulta documente din contul personal, fără să se mai deplaseze la sediul instituției. Are detalii Selma Iusuf.
2: Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica folosind aceleași date de acces. Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Utilizatorii își pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la pilonul 2. Tot aici pot consulta decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Portalul mai are un modul pentru simularea drepturilor de pensie și data la care acestea pot fi solicitate.
1: Selma Iusuf. Comisia de învățământ din Senat a eliminat ieri prevederea legată de dubla admitere la liceu. Proiectul modificat va intra în plenul Senatului pe 8 septembrie. Acum, legea prevede că liceele pot organiza concurs de admitere la clasa a noua pentru jumătate din locuri, după susținerea evaluării naționale. Măsura a intrat deja în vigoare marți. Odată cu abrogarea dublei admiteri, Ministerul Educației ar trebui să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Programul Rabla a fost suplimentat, alte aproape 2800 de cotichete de peste 33 de milioane de lei au fost aprobate de AFM. În total sunt disponibile pentru noile înscrieri peste 93 de milioane de lei. Bugetul este alocat pentru mașini termice, hibride, electrice și motociclete. Valoarea unui ecotichet variază între 10.000 și 18.500 de lei. Înscrierile în program continuă până la epuizarea fondurilor sau până pe 31 decembrie. Aur nu votează un guvern din care nu face parte. Este declarația șefului formațiunii George Simion, care îl acuză pe președintele Nicu Șordan de încălcarea Constituției.
3: La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicu Șordan în continuare exclude Aur și jignește un număr important din cetățenii României.
1: Șeful Aur, George Simion. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită încă. Debitul Dunării, deși este în creștere, acum va scădea din nou de luni, anunță autoritățile. Comitetul pentru situații de urgență ia în calcul mai multe măsuri pentru a crește nivelul apei. Mai multe nave și barje încărcate vor fi amplasate în linie pe 600 de metri pe brațul Dunării Vechi, pentru a redirecționa un volum mai mare de apă spre Cernavodă. Se ia în calcul și un baraj temporar din piatră sau chiar pompe de mare capacitate. Centrala nucleară a fost închisă complet în urmă cu 3 săptămâni după ce seceta severă a scăzut nivelul Dunării la minime istorice în toată Europa. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

bună dimineața tuturor românilor care pare că și-au cam tăiat, ajustat, scurtat pauza de masă, de prânz. Revin să vă spun cam câți dintre angajați tot taie din pauza asta, de teamă, de grabă, pentru că mai au tot felul de lucruri de făcut. Prima știre care m-a izbit în dimineața asta este cea de la New York. Orașul va interzice, atenție, interzice utilizarea inteligenței artificiale în școlile publice pentru elevii până la liceu. Asta a declarat ieri pentru o sursă apropiată agenției France Press. Interesant, Departamentul de Educație al orașului a luat măsuri. Utilizarea AI va fi permisă doar începând cu liceul. Totuși, ea va fi limitată la aplicații specifice, cum ar fi învățarea despre tehnologie sau câteva programe pilot, dar, conform New York Times, chatboturile prezentate ca însoțitori AI, care oferă sprijin psihologic, vor fi, de asemenea, interzise. Se pune întrebarea cum se va controla utilizarea AI. Asta e, de fapt, marea problemă. Și cum intervine povestea asta în afara școlii, dar și în sfera privată. Regulile prevăd însă că profesorii pot utiliza AI-ul în atribuțiile lor, de exemplu pentru a pregăti o lecție sau pentru a scrie niște mesaje. Dar, atenție, limitarea timpului petrecut în fața ecranelor va fi 45 de minute pentru elevii de gimnaziu și 30 de minute pentru elevii de școală primară. Asta e o limită maximă și AI-ul nu va mai fi folosit decât pentru a pregăti, adică nu în timpul orelor și în niciun caz nu va putea fi accesat așa oricând.

0: FM, încet, încet se apropie Crăciunul. Nu e despre Crăciun, ci despre un concert absolut minunat. Aflăm mai multe îndată. Bună dimineața!
1: Magic FM. Always the best music.

0: auziți imediat o dimineață bogată, minunată. Imediat o să-i rog pe... Ia să vedem dacă îmi spune cineva bună dimineața. 1, 2, 3 și...
1: Bună dimineața!
0: Mamă, mă simt ca de Crăciun. Suntem în Magic Morning imediat.

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul. E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.

0: sfârșit, până pe 8 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!

0: bună dimineața, e meloritm în studioul Magic Morning. N-am mai avut atâta energie. Bună dimineața, din nou!
1: Bună dimineața!
0: Bună dimineața și domnilor, adulților. Bună dimineața! Doamne, încep cu doamnele, că așa am învățat mama. Elena Nicolai este doamna profesoară și dirijoarea corului, e corect?
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Mulțumim de invitație!
0: Vă mulțumesc că ați venit cu toată energia asta. Pentru mine a venit Crăciunul, cumva.
2: Cam așa.
0: Și compozitorului, fabulosului compozitor Virgil Popescu, pe care l-am mai văzut de foarte multe vreme și care a venit să-mi arate că el, în stilul lui, a mai făcut două albume de când nu ne-am mai întâlnit noi, da? Bună dimineața, Virgil! Mulțumesc pentru prezența! Ce faci? Ce face Meloritm? Cine? Cum e colaborarea asta? De când? Cum? Despre cor știam.
3: Băi, de vreo 20 de ani.
0: Poftim?
3: Eu cel puțin de vreo 20 de ani.
0: Serios?
3: Cu ei, da, sigur.
0: Ok.
3: Și am foarte multe cântece tematici diferite, și de Crăciun, și de vacanță, și de
0: Crăciun, și de vacanță, și de distracție, da, și de toate.
3: Și acum
0: frumos.
3: A venit rândul acestor cântece mai... mai speciale, știi? Și cred că vor fi foarte bine primite, pentru că transmit un mesaj cât se poate de luminos și de liniștit, cel puțin în perioada asta destul de tulbere și neplăcută de la noi din țară. Dar e clar că ascultându-le,
0: de fapt,
3: vezi cu totul altfel.
0: De fapt, acuia a fost ideea. Doamna profesoară, Elena Nicolai, povestiți-mi puțin despre conceptul ăsta. Vino, Duhule Preasfânt. E foarte frumos. E despre o rugăciune. Încep școlile. Părinții se roagă pentru copiilor. Copiii se roagă pentru părinților. E foarte frumos gestul. De unde? Cum a apărut povestea
2: asta? Așa cum spunea și Virgil, de 20 de ani colaborăm. Mm-hmm. Inițiativa a fost a lui Virgil atunci când ne-a solicitat să colaborăm la În drum spre școală, CD-ul Oanei Sârbu, tot CD de muzică religioasă. Acolo doar am completat, nu eram noi pionul principal al interpretării melodiilor, pentru că noi avem în repertoriu muzică religioasă de când am preluat eu corul din 2002, pentru că am fost foarte încântată de colaborarea cu Virgil, am spus, orchestrează-ne, aranjează-ne pe trei voci, pentru noi niște melodii deosebite. Așa că...
0: V-ați apucat de treabă? Ați început de treabă. De fapt, explicați-mi puțin ca să înțeleg. Ceea ce se cântă în general când vine vorba de rugăciuni, ele au fost scrise deja. Virgil, tu ai făcut aranjamente orchestre sau ce ai făcut?
3: Nu.
0: Texte noi, linii melodice?
3: Probabil vreau să spun, cântecele nu sunt bisericești, adică nu se cântă la slujbă în biserică, ci sunt cu versuri religioase și o prima fază a fost aceea de a selecta poeziile care uneori erau mult prea bisericești, să zic așa, știi? Și atunci...
0: Și le-ai îmbunătățit în sensul de le-ai adaptat pentru vârstele lor?
3: Nu,
0: sau
3: primul cum? Nu le-am îmbunătățit, am făcut selecție, adică ceea ce ni s-a părut nouă mai potrivit pentru copii și, bineînțeles, pentru muzica asta, care trebuie să fie nici prea evlavioasă, dar nici pop, știi? Și
0: corect.
3: Să păstrăm cumva caracterul ăsta
0: sacru,
3: sfânt, exact.
0: Frumos. Doamna profesoară Nicolai, povestiți-mi puțin ce se întâmplă de ziua Maicii Domnului, că înțeleg că pe 8 septembrie e.
2: Fix pe 8 septembrie.
0: Când e Sfânta Maria mică în popor.
2: Exact,
0: mică pentru că nașterea, exact.
2: Lansăm CD-ul de muzică religioasă Vino Duhule Preasfânt, CD a cărui muzică este compusă, aranjată, orchestrată de către Virgil Popescu. Noi interpretăm aceste melodii. Vom avea un eveniment, concert la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor la ora 6:18:30.
0: Așa. Unde... Și cine vine să vadă? În afară de părinții, cam câți copii sunt în Meloritm acum?
2: Acum în Meloritm sunt în jur de 120 de copii.
0: Poftim?
2: Pe scenă, da.
0: 120 de copii?
2: Poate se vor mai detrage, pentru că la început de an lucrurile sunt încă tulburi, nu știm exact încotro vrem să o apucăm, ce activități vrem să facem anul școlar.
0: Am o prietenă care are 4 copii și care spune, mi-e greu cu 4, cum o fi cu 120? Cum îi faceți să fie... liniște și cu minți și să cânte cu drag.
2: Pe scenă sunt doar în spectacolele de Crăciun sau de sfârșit de an. Nu sunt toți deodată. Avem grupe de vârstă, grupe de nivel de pregătire, adică nu sunt cu toții, pentru că altfel nu ne-am putea înțelege unii
0: cu alții. Aveți ajutoare, doamna profesoară?
2: Da.
0: Ok, m-am liniștit.
2: Bine. Am ajutoare în fostele eleve care sunt, chiar dacă sunt și ele mămici la rândul lor și au și ele loc de muncă tot la Palatul Copiilor, cu drag vin și susțin activitatea Meloritmului.
0: Ca să înțelegem, pe 8 septembrie se lansează acest CD pe care vă invit să îl putem cumpăra de pe site. Unde se ia acest CD?
2: O să fie atunci în sală și ulterior vom vedea cum putem să-l promovăm.
0: Iată, ați venit deja, ați început deja. Iar pe 8 septembrie vă adunați începând cu 18:30 la Palatul Copiilor, în sala aia mare,
2: invităm
0: generoasă.
2: Invităm pe toată lumea, avem și invitații dacă doresc ascultătorii.
0: Imediat Florentina se va ocupa de asta, o să le posteze pe Facebook câteva dintre ele și o să le oferim celor care au ascultat și care se bucură. Pentru că e un gen atât de frumos, dar e atât de sensibil. Atât de special este să cânți despre Dumnezeu la vârsta asta.
2: Eu cred că îi liniștește pe copii și ar trebui să fie o educație religioasă din copilărie pentru a putea să fie o parte din viață atunci când sunt adulți.
0: Da. Bun. Vino Duhule Preasfânt se numește. Cine a dat titlul? Virgil?
3: Nu. Deci asta este o poezie pe care am ales-o și ni s-a părut că...
0: De unde ați ales-o?
3: Poftim?
0: Cum ați ales-o? De unde?
3: Dintr-o culegere de poezii cu texte religioase și...
2: Ne-am gândit că inspirată, potrivită pentru ei, să invocăm Duhul Sfânt pentru a le lumina mintea și viața.
0: Pentru cei care vor să fie acolo, uite, avem un mic snippet, cum zic eu, un tease. Hai, îmi cântați ceva din concertul ăla, doamna profesoară.
2: Rugăciunea către părinți.
0: O rugăciune către părinți. Live sau cum facem?
2: Dacă ne dați începutul, ulterior...
0: Bine, atunci vă mai întreb două lucruri. Accesul e pe bază de invitație, deci nu se vând bilete.
2: Nu se vând bilete, este
0: gratuit. De ce ați decis așa?
2: Toate spectacolele de la Palatul Național al Copiilor se întâmplă cu intrare liberă. Pentru că am vrut să monitorizăm, să vedem cât public avem, cât mai invităm, am spus să fie pe bază de invitații. Invitațiile se pot solicita la adresa de mail bilete.meloritmarond@gmail.com
0: bilete.meloritm@gmail.com bilete.meloritm@gmail.com ca să știe lumea.
2: Exact.
0: Așa. Bun, mai departe, vă rog, Virgil, am și pentru tine o întrebare. Ce mai faci? Mai cânți cu Nicu?
3: Sigur.
0: Alifantis?
3: Am mai multe proiecte în derulare.
0: Povestește-ne.
3: În primul rând sunt de vreo 30 de ani cu grădinițele. Eu predau muzică la grădinițe particulare. Deci munca asta cu copiii...
0: Te așteptăm să ne colinzi în decembrie cu copiii de la grădiniță. Te așteptăm. Mai departe. Așa? După care mergi la oamenii care au ajuns la vârsta senectuții, la Alifantis & Co.
3: Alifantis, da.
0: Da?
3: Avem proiectul ăsta cu Zan, plus Sinfonicu, iarăși un proiect.
0: Ce frumos,
3: da,
0: Sinfonicu, da.
3: Cu trio de jazz, cu Cui Pascu și Titi Herescu, plus înregistrările astea ale mele, care pofta a venit din perioada pandemiei, când, normal, stând în casă, m-am gândit ce-ar fi să cânt niște piese care consider că nu au fost destul de promovate de cei care le-au cântat inițial. Și proiectul a început să crească și am primit și încurajarea din partea mai multor oameni de specialitate și au zis, da, mergi mai departe că sună foarte bine. Și dacă primul CD este făcut de mine cu voce și backing, tot de mine și ca suport armonic, numai chitara bas, pe post de chitară, în CD-ul al doilea am folosit și colegii instrumentiști și așa a apărut apoi anul trecut și CD-ul al treilea, e minunat. Și deja lucrez la al patrulea.
0: Excepțional. Și acum, ca să vedeți despre ce va fi vorba săptămâna viitoare, pe 8 septembrie, la Palatul Copiilor, unde Meloritm este cumva cetățean de onoare, din totdeauna, de când s-a format, da?
2: Din 1979. Eu l-am preluat din 2002, dar corul este din 1979, în cadrul Palatului Național al Copiilor.
0: Ce
2: pe timpul
0: acela, ceva?
2: Palatul Pionierilor.
0: Așa, așa. Pentru că eu însă mi-am fost la un casting acolo, doar că nu mă pricepeam să cânt și am ajuns la radio. Așa că nu e rău, ce să zic. Bine, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Hai să vedem. Vino Duhule Preasfânt, e spectacolul din 8 septembrie, 18:30. Iată. A, nu, asta e apăță. Încă o dată. Mai încercăm. Să dăm un ton, sau? Așa? Sună bine?
2: Uite.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită. We'll be right back.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2 lei 37 de grame prin Card Connect. Mega Image.
2: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Let's go back in time.

După infuzia de energie a copiilor de la Meloritm, trebuie să vă spun că românii își scurtează pauzele de masă. 8 din 10 angajați declară într-un studiu că nu mănâncă, sau mă rog, că pauza lor de masă nu durează mai mult de 30 de minute. Potrivit acestui studiu, 78% dintre angajații români stau în pauza asta mai puțin de 30 de minute. 7 din 10 spun că sar peste masă de prânz zilnic sau ocazional din cauza, ați ghicit, volumului de muncă sau ritmului ridicat al zilei de lucru. Aceștia sunt factorii care determină comprimarea sau chiar eliminarea sau scurtarea pauzei de masă de la prânz. E de citit, foarte interesant. Nu suntem unici, da, suntem printre puținii care mai taie din pauză. Imediat vorbim puțin și despre facultăți. Inteligența artificială a schimbat preferințele tinerilor care se înscriu la facultăți. Informatica pierde candidați pe fondul temerilor legate de locurile de muncă. Adică se spune atât de des că vor veni programele și vor face lucruri în locul oamenilor, că la un moment dat ajungem să credem asta. Și foarte interesant, un medic spune că meditația și rugăciunea pot favoriza efectele tratamentelor. Revin să vă spun despre toate astea, ca orice alte știri, fești bune, după nouă, în Magic Morning. Bună dimineața! Let her go!

0: Bună dimineața! Este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Controversele din noua lege a integrității, jalon PNRR, vor fi verificate de Comisia Europeană. Autoritățile de la Bruxelles au cerut oficial clarificări politicienilor de la București, scrie G4 Media. Curtea Constituțională a validat amendamentul PSD care le lasă practic pe șeful USR, Dominic Fritz, fără mandatul de primar al Timișoarei. USR a reclamat că legea nu poate fi aplicată retroactiv, conform Constituției. Președintele Nicu Șordan nu are trimis actul normativ în Parlament pentru că s-ar fi ratat termenul limită de adoptare, 31 august. Autoritățile române au acum la dispoziție 2 săptămâni pentru a răspunde întrebărilor Comisiei. De această lege depind 770 de milioane de euro bani europeni din PNRR. Termen limită stabilit pentru 15 septembrie pentru avizele asupra legii ce limitează mandatele șefilor serviciilor secrete. După Comisii, proiectul inițiat de USR o să intre în plenul Senatului for decizional, liderul grupului USR de la Senat.
2: Este foarte importantă limitarea aceasta a mandatelor, este o practică des întâlnită în democrațiile avansate, protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om.
1: Legea își va produce efectul și în cazul șefului SPP, Lucian Pahunțu, aflat în funcție de peste 20 de ani. O investigație Recorder arăta recent că acesta ar fi participat la reprimarea manifestanților în Revoluția din 89. Ambasadorii ruși din mai multe state europene vor fi convocați după tentativa cu atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Se întâmplă după ce Germania a anunțat că Rusia este responsabilă pentru incidentele de luna trecută. Are detalii Selma Yusuf.
3: Ambasadorii ruși de la Bruxelles, din Franța, Olanda și Belgia au fost convocați pentru ceea ce europenii au calificat a fi un act de terorism susținut de un stat. Văzând aceste atacuri hibride în toată Europa, cred că sunt și semnale de alarmă pentru țările care poate nu au fost foarte ferme în această privință, a spus șefa diplomației europene Kaya Kallas. Avem deja 1600 de sancțiuni în pregătire care vizează complexul militar al Rusiei și este posibil ca altele să fie adăugate, a mai spus ea.
1: Selma Yusuf. La sport, victorie pentru FCSB, Dinamo, Cixereda, Corvinul și UTA, în prima etapă din grupele Cupei României. FCSB a obținut scorul zilei 5-0 cu FC Argeș în grupa C. Piteștenii au jucat în inferioritate din minutul 76 după ce Pârv a luat al doilea galben și a fost eliminat. Dinamo a învins-o pe Sporting Liești din Liga a treia cu 4-1 în grupa D. Cixereda a câștigat cu 2-0 meciul cu Gloria Bistrița în grupa C, iar Corvinul s-a impus cu 1-0 în partida cu Botoșani din grupa A. Tot în grupa A, UTA a învins-o cu 3-0 pe Minerul Lupeni. Prima etapă din grupele Cupei României se încheie în această seară. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer variabil și ploi astăzi în aproape toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 32 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața și celor care au venit mai târziu pe frecvențele Magic Morning. Ne întoarcem în timp puțin, acum aproape fix 20 de ani, pe 3 septembrie 2006. Justin Timberlake, care tocmai plecase din Formula NSYNC, se întâlnea cu Timbaland. Joacă de cuvinte, Timberlake cu Timbaland. Cei doi au reușit să scoată pe piață un single care ajungea number one în Marea Britanie, a fost number one și în Billboard și în alte clasamente. Un an mai târziu primea și Grammy Award pentru cel mai bun cântec de dans. E despre un cântec despre care site-urile de muzică scriu că a fost cel mai îndelung stătător, adică cel mai staționar single în topul Billboard. The longest running single on Billboard Hot 100 a stat 70 de săptămâni acolo. Mamă! Din care 3 number 1. Sexy Back, despre el e vorba. Bună dimineața! Timbaland și Timberlake în Magic Morning. Aștept și cu alte informații. Rămâne!

site de la noi. Știți că ne place la nebunie milosul ploii? Nouă tuturor. Și nu are legătură neapărat cu faptul că dimineața s-a plouat pe aici pe acolo. Există un miros caracteristic, proaspăt, când apare atunci când plouă pe pământul uscat. Mulți numesc asta pur și simplu mirosul ploii. De fapt, nu e apa sursa principală. Mirosul ăsta se numește petricor, adică vine de la amestecul de pământ uscat și nu provine din ploaie. Petricor e creat din compuși organici, sol și plante, eliberați în aer de picăturile de ploaie. Mirosul ăsta este, de fapt, dat de o substanță care se eliberează și se numește geosmină, un compus organic produs de anumite microorganisme din sol. Deci ne place mirosul ploii pentru că există un miros care emană pământul atunci când este udat de ploaie. Ce frumos! Bine, în Magic Morning imediat îți spun despre cum e cu inteligența artificială care a schimbat fundamental preferințele tinerilor. Informatica a pierdut foarte mulți candidați pe fondul temerilor legate de locurile de muncă, dar au crescut tot felul de domenii, adică interesul pentru aceste domenii, mecanică, construcții, mai greu o automatizări. De exemplu, la Universitatea din Iași, pentru prima dată în ultimii 15 ani, au rămas locuri la buget neocupate la automatică și calculatoare. Interesant. Da, o să treacă și nebunia asta. Sau o să ne adaptăm. Sau și una și alta. Living on my own, Freddie Mercury. Ar fi ziua lui peste două zile. Pe 5 septembrie 80. Până atunci, să-l ascultăm aici. El e într-o altă lume.

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: E vremea să ne jucăm de bătălia hiturilor. Ce mai faceți? Sper că sunteți bine. Hai să vedem ce cântece avem astăzi, așa, în lupta asta pentru difuzare la radio. O să încep cu una din trupele mele preferate, Fleetwood Mac. Au o poveste din anii 60, dar toată istoria lor s-a schimbat odată cu apariția doamnelor în trupă. Cel mai bine vândut album al lor nu e din vremea Peter Green, e din vremea fetelor și se numește Tango in the Night. Din el vă propun astăzi, în bătălie, Little Lies.

Tuturor ne place să mințim sau să fim mințiți. Frumos, minciunele, așa, little lies. 0213163636. E devotat cântecul ăsta. Sau următorul, alte doamne. Bangles.

0: direct la radio. Bengals sau Fleetwood Mac?
1: Neața,
0: cine e?
1: La telefon.
0: Gabriel, ce faceți?
1: De la Bereria H și ne-am întâlnit.
0: Ce frumos! Ce faceți, Gabriel? Mă bucur să vă aud. Ce să fie?
1: La treabă și vă ascult cu mare drag.
0: Mulțumesc! A doua! Mulțumesc! S-a votat Bengals 1-0. E un tip care face artă metalică din absolut orice. L-am cunoscut la o convenție de tatuaje. Mi-a plăcut foarte tare când mi-a declarat: mă trezesc cu dumneavoastră. Mulțumesc pentru asta! Bună dimineața!
2: Bună dimineața, doamna Liana!
0: Cine e?
2: Irina de la Constanța.
0: Irina, ce frumos! Cum e vremea? Bine, nu? La Constanța lumea face baie.
2: Încă face baie, probabil.
0: Perfect! Ia spuneți-mi, ce să fie la radio?
2: A doua melodie, vă rog frumos.
0: A doua, mulțumim, s-a votat. Ascultăm cu drag Eternal Flame.

0: suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+ cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 x 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
11: Clar, 22 de ani, la început de drum.
12: No, e cineva care a iubit mult.
13: Eu cred că e un spirit liber.
14: A studiat la geografie, mă.
12: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
15: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
16: Vocea României. Mâine, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,37 lei de grame prin Card Connect. Mega Image.

30 de grade astăzi, mai târziu în sudul țării, încet încet pleacă și pâcla asta și în weekend va fi cald. Sâmbătă sunt chiar 35 de grade așteptate în sud. Săptămâna viitoare vine cu vreme plăcută, iar pe finalul ei e posibil să vină ceva ploi, să ne mai răcorească, să mai ajute și Dunărea puțin. Un medic de la noi spune că atunci când omul are încredere într-o substanță,

poate fi important, zice un medic pentru știrile ProTV astăzi, dacă aveți timp citiți. Și am găsit și o listă cu obiceiuri. Și oamenii fericiți au niște obiceiuri clare și ei se declară așa pentru că își fac ziua cumva. De exemplu, se trezesc și sunt recunoscători. Practică recunoștința. Doar pentru că s-au trezit. Pentru că sunt atâtea lucruri frumoase și bune în viața lor. Și eu spun asta în fiecare dimineață. Mulțumesc că vin la radio, nu la serviciu. Își cultivă relațiile, au conexiuni sociale de calitate cu partenerii, cu familia, cu prietenii. Asta, relațiile umane sunt printre cei mai puternici indicatori ai satisfacției. Au grijă să facă mișcare și să-și îngrijească corpul. Rămân conectați. Adică nu se îngrijorează pentru mâine și nici nu se gândesc prea mult la ieri, ci conștientizează momentul în care se află. Fac acte de bunătate și ajută pe oameni și de asemenea își găsesc scopuri și stabilesc obiective. Mi se pare că sunt lucruri importante pe care ar trebui să începem să le facem de mâine. Cea mai bună veste a dimineții este clar asta de la Scala di Milano. Platforma de streaming e liberă și gratuită. Se deschide și arhiva cu Ana Netrebko, Claudio Abbado, Riccardo Muti. Multe, foarte multe spectacole de operă și balet sunt la liber. Pe vremuri era 30 de euro abonamentul lunar, apoi a fost redus la 15. Pentru o perioadă limitată, poți să intri oricând pe site-ul lor și să vezi la scala.tv. Ne întoarcem la Magic Morning. Walking away from the troubles in our lives.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

zâmbesc, citesc și mă amuz teribil. Prima femeie care l-a tradus pe Homer, adică Odiseea, s-a supărat rău pe versiunea cinematografică a lui Christopher Nolan. Doamna Emily Wilson zice că scenariul e dezastruos și pentru că lipsesc scenele de sex, păi despre asta o fi vorba. Orașul New York va interzice inteligența artificială în școlile publice până la liceu, zice un comunicat dat publicității și preluat de toate site-urile. Biroul primăriei din New York și Departamentul de Educație a anunțat că nu se va mai folosi inteligența artificială în școlile publice până la liceu, mă rog, și acolo cu mare atenție. Miley Cyrus lansează un album nou pe 18 septembrie și se întoarce în California pentru concerte. Românii și-au tăiat din pauză. Mai mult de 7, aproape 8 din 10 români spun că și-au scurtat pauza sub 30 de minute sau

pe termen lung și la nebunie mi-a plăcut și știrea asta. Mirosul ploii există. Ne place atât de mult pentru că, de fapt, petricor, așa se numește mirosul, e un

0: un compus organic produs de anumite microorganisme din sol. Gata pentru astăzi, vă doresc să aveți o zi perfectă din toate punctele de vedere. Imediat după ora 10 vine Dan, vă aduce muzică bună de la Status Quo, Mungo Jerry, Touch and Go, Cher, Sherilyn Sarkisian sau Roy Orbison. Zi frumoasă, ne auzim mâine la 6 în Magic Morning.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feliguda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Papi, Oli,
7: Roro,
8: Floppy,
9: Easy.
10: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
11: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
13: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.

0: concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Hei, hei, hei, se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Oșan, școala e cu prețuri wow!

Rosalind Snap la Magic FM. Este joi, 3 septembrie, ora 10. Și mă gândeam așa că joia are o calitate pe care nu o apreciem suficient de mult. Este ziua în care weekendul începe să pară o informație credibilă. Nu este încă aici, nu facem promisiuni, dar îl putem vedea undeva așa, nu foarte departe. Eu sunt Dan Gabor și până la ora 13 suntem împreună pe Magic FM. Avem 3 ore în care nu încercăm să grăbim nimic, nici ziua, nici săptămâna, pentru că dacă tot ajungem acolo, măcar să avem și o coloană sonoră bună de drum. Spuneam, bună dimineața, în continuare vă ofer un super hit, Status Quo, In The Army Now.

Dan Bitman și Dincolo de Nori, cercetăm puțin situația și dincoace de nori, cel puțin din punct de vedere meteorologic, vă aduc prognoza meteo în câteva minute. Acum ascultăm Touch and Go, Tango in Harlem.

Blogeri in the Summertime la Magic FM. Astăzi vremea schimbă puțin foaia, după zile în care septembrie s-a comportat ca și cum ar fi august, vremea începe să semene ceva mai mult cu data din calendar. Avem averse și descărcări electrice, mai ales în sudul și în estul țării, dar și prin centru. Local pot cădea 20 până la 30 de litri de apă pe metrul pătrat. Există condiții de grindină, iar în timpul ploilor vântul poate ajunge la vreo 40-50 de km pe oră. Și temperaturile mai coboară, evident, maximele se vor situa între 22 și 32 de grade în țară, cele mai ridicate în sud-vest. În București diferența se simte mai bine, după cele 30, peste 30 de grade din ultimele zile, astăzi avem undeva la 26-27 cu înorări și chiar ceva ploaie. Iar la noapte vom avea 8 grade doar în estul Transilvaniei și aproximativ 19 pe litoral. Pe scurt, 3 septembrie este ziua în care toamna și-a făcut în sfârșit apariția la serviciu, semnează condica, așa cum s-ar spune, nu știm cât rămâne, dar măcar a pontat.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Președintele Consiliului European discută de la această oră cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Cei doi vor susține și o declarație comună de presă de la ora 11. Agenda discuțiilor se vor regăsi subiecte importante, de la securitatea la Marea Neagră și războiul hibrid al Rusiei la extinderea Uniunii Europene. România susține puternic aderarea Republicii Moldova. În Alta Curte s-ar putea pronunța definitiv astăzi în procesul cu guvernul privind restanțele salariale ale magistraților. Acestea au rezultat în urma unor majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești. Guvernul a decis însă amânarea plăților, redirecționând banii către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD. Miza procesului este de circa 5 miliarde de lei. Linia de cale ferată Giurgiu Ruse va fi închisă anul viitor. Din aprilie până în decembrie va fi electrificată și refăcută infrastructura feroviară pe tronsonul București-Giurgiu cu finanțare externă. După încheierea reparațiilor sunt așteptate viteze de circulație mai mari și o rută complet electrificată. În cele 8 luni de lucrări, traficul internațional de trenuri va fi redirecționat. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici. Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
8: Brico!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuzi din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția, și cu amanta, și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Vălniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Cobzariu la comedia de Zbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Ai 40% reducere la detergenții și balsamurile de rufe Felce Azzura în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Albano și Romina Power, Cisara la Magic FM. Dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, sunt peste 30.000 disponibile acum în România. Iar clasamentul spune destul de multe despre ce caută presa. Pe primul loc sunt șoferii pentru transport rutier, peste 3.300 de posturi. Urmează curierii cu peste 1.800, apoi muncitorii în construcții, manipulanții de marfă și lucrătorii comerciali. Și mai interesantă este împărțirea după educație. Din cele aproximativ 30.000 de joburi, doar puțin peste 2.000 sunt pentru persoane cu studii superioare. În schimb, peste 16.000 sunt destinate celor fără studii superioare, dar cu studii primare sau gimnaziale. Așa că dacă ne uităm strict la anunțurile disponibile pe piața muncii, e un mesaj destul de clar acolo. În momentul acesta e mare nevoie de oameni care știu să conducă, să construiască, să repare sau să producă.

0: dar și Mira cu tălpile goale. Cele mai frumoase refrene sunt doar aici, pe Magic FM.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
1: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
0: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: contact@naiv.ro.
2: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru o întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
2: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. 4 zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
5: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bad Boys Blue, You're a Woman la Magic FM. Am trecut în ora 11 și vă propun un mic experiment pentru această oră. Să nu mai păstrăm lucrurile bune pentru mai târziu. Melodia preferată dată mai tare, acum. Mesajul pe care tot vrem să-l trimitem cuiva, chiar acum. Cafeaua aia bună pe care o păstrăm pentru când avem timp, s-ar putea ca momentul să fie chiar acesta. Știți cum e? Avem talentul să transformăm lucrurile plăcute în recompense pentru după ce terminăm tot ce avem de făcut. Problema este că lista nu se termină niciodată. Hai să-i dăm drumul în continuare și să ascultăm pentru minutele următoare aventura Cuando Volverás.

0: Here we are now. Entertain us. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum. Magic
2: FM. Oh boy.
3: Yes.
2: It is not that funny.
3: That's not that funny.

La Magic FM, For The Coast și Stand By Me. Fiți atenți! Uneori, un produs la reducere poate costa mai mult decât înainte de reducere. Și nu, nu este o problemă de matematică. Vă spun despre ce este vorba în doar câteva minute. Acum ascultăm un super hit Boney M, Brown Girl in the Ring.

Mira cu tălpile goale la Magic FM. Uneori, produsele la reducere pot costa mai mult decât înainte de reducere. Fiți atenți la schema asta. Exemplu este foarte simplu. Un detergent costă 50 de lei. Înainte de promoție, prețul urcă la 70. Apoi apare eticheta mare, roșie, minus 20%. Facem calculul și ajungem la 56 de lei. Deci, o reducere în urma căreia noi plătim cu 6 lei mai mult. Iar promoțiile, să știți, contează tot mai mult. Peste un sfert din banii cheltuiți la cumpărături merg acum către produse aflate la ofertă și aproape 8 din 10 români spun că reducerile chiar le influențează alegerile. ANPC-ul spune că primește reclamații peste reclamații, inclusiv pentru creștere artificială de preț, așa cum am dat și eu exemplu mai sus, sau diferențe între prețul afișat și cel cerut efectiv. Recomandarea specialiștilor este să verificăm istoricul prețului, mai ales pentru cumpărăturile importante, și țineți cont că există comparatoare care fac exact asta.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Prețul motorinei a crescut din nou, deși guvernul a redus cu încă 5% acciza la începutul săptămânii. Reducerile de preț au durat, la fel ca în august, o singură zi. Acum acciza este redusă cu 25% până cel puțin la jumătatea lunii. Un litru de motorină standard se midea dimineață la stațiile din capitală și cu 10 lei și 23 de bani. Benzina standard costa între 9,50 și 9,61 lei. Protecția consumatorilor a anunțat deja controle în toate lanțurile de benzinării de la noi din țară. Sunt verificate modificările de preț, dar și adaosul comercial. Guvernul suplimentează personalul pentru serviciile digitale ale cetățenilor. Sunt 25.000 de cereri în așteptare pentru validarea identității digitale prin aplicația RoeID. Decizia de suplimentare a fost luată după ce noua platformă E-Sănătatea Mea funcționează cu dificultate. Astfel, numărul personalului va fi crescut de la 49 la 59 de angajați. 7 variante de traseu în analiză pentru autostrada București-Giurgiu. Va fi primul drum de mare viteză dintre România și Bulgaria, potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere. Traseele luate în calcul vor asigura legătura cu podul Giurgiu-Ruse 2 și autostrada Ruse Veliko-Târnovo, care se construiește la sudul Dunării. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Părinte, e o provocare să vii mereu cu ceva nou pentru pachetelul de școală. Cu Hochland îți iese un sandwich de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune Ilianei la Magic Morning cum scoți tu sandwichul din anonimat. Mai bine zis, cum scoți plictisala din sandwich și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru o gustare delicioasă zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM.
2: Bucuria gustului.
3: Deci 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
5: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
0: O voce aspră, caldă, inconfundabilă.
3: O recunoști instant.
0: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
3: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
0: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
3: Pe 20 septembrie
0: la Arenele Romane.
3: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
0: Garu, The Best Of,
3: recomandat de Magic FM.
4: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.

Smokey O'Carroll la Magic FM. Banii de buzunar ai copiilor se mută tot mai mult din portofel în telefon. În România, 2/3 dintre adolescenți primesc bani de buzunar. Cei sub 14 ani ajung, în medie, până la 300 de lei pe lună, iar cei mari spre 600. Și tot mai mulți îi primesc direct pe card. Avantajele pentru părinți sunt evidente. Pot vedea cheltuielile, pot alimenta contul de la distanță și, la nevoie, pot bloca imediat cardul. Iar copilul începe să învețe cum să-și gestioneze propriul buget. Există însă și un efect interesant. Un adolescent de 17 ani îl descria perfect așa. Cu numerar vezi cum dispar banii, cu cardul e suficient să-l apropii de terminal și, pac, magie, s-a plătit. Iar economiștii spun că aici este partea importantă a educației financiare. Copilul trebuie să înțeleagă că suma care apare în aplicație nu apare tot prin magie. În spatele ei există muncă și un buget care are o limită. Dar oare copiii înțeleg asta? Depinde.

Cherry și Yusu Andur, 7 Seconds la Magic FM, acum când se încheie ora 11. După fix aici, Eddie Grant, Gimme Hope Joanna. Joanna, gimme hope, Joanna, for the morning come, gimme hope, Joanna, hope, Joanna. În scurt timp, ascultăm și The Fugees, Killing Me Softly.

0: dar și Alexia cu Interstellar. Mai avem și altele, stați să le descoperiți.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticlă. Cărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri la ProTV și pe Voio.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

Conexia Interstelar la Magic FM. Este ora 12 și mai avem o oră împreună. Mă gândeam așa că există zile în care nu se întâmplă nimic spectaculos și tocmai asta poate fi o veste bună. Nu primim în fiecare joi o promovare, nu câștigăm la loto și nu ne sună cineva să ne spună că am moștenit o casă în Toscana, poftim, de exemplu. Cele mai multe zile sunt făcute din lucruri mult mai mici. Un telefon cu un prieten de demult, o veste care ne liniștește, cineva care ne face să râdem sau o melodie care apare exact când trebuie. Eu sunt Dan Gabor și până la ora 13 mai avem timp pentru măcar una dintre cele de mai sus. Îi dăm înainte cu spor și cu poftă bună. Acum ascultăm Eddie Grant, Gimme Hope Joanna.

0: entertain you.
1: This is Magic 90s. We love the 90s.
0: Here we are now.
2: Baby, here I am, a man on your scene.
0: Celebrate good times.
3: I've got the power.
1: This is Magic 90s.
4: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
5: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Descarcă acum.

The Fugees, Killing Me Softly la Magic FM. Astăzi la bătălia hiturilor avem două piese din anii 80 care demonstrează că poți să spui merge mai departe în două moduri complet diferite. Într-un colț, Queen cu Don't Stop Me Now, piesa apărută în 1978 pe albumul Jazz, iar Freddie Mercury o transformă într-un fel de declarație de libertate. Sunt în plină viteză, mă simt extraordinar.

Ba, know me, knowing you la Magic FM. Pauza de prânz există în program. Problema este că tot mai mulți români o tratează ca pe o recomandare, nu ca pe o pauză. 8 din 10 angajați spun că, că nu acordă prea multă atenție mesei de prânz, iar 7 din 10 recunosc că mai sar peste ea. Motivul principal, prea multă muncă, domnule. Așa ajungem la varianta foarte românească de prânz. O merdenea, o felie de pizza, o cafea și eventual un XL deschis pe acolo pe undeva. Iar, cum să spunem, cantinele sau cum să spun, zonele de birouri văd deja schimbarea, mai multe comenzi la pachet și mai puțin timp petrecut efectiv la masă. Nu e bine. Puff Daddy, I'll Be Missing You, ascultăm chiar acum, după care descoperim împreună și melodia câștigătoare de la bătălia hiturilor. Sunt foarte, foarte curios. Queen sau Modern Talking? Voi ce spuneți?

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Trecerea Dunării cu Bacul între Isaccea și Orlivca a fost reluată. Garda de coastă a anunțat că traficul este fluent pentru toate categoriile de autovehicule. Punctul de trecere de la Isaccea a devenit neoperațional luni noapte din cauza atacurilor cu drone ale Rusiei asupra Ucrainei. Guvernul va aproba astăzi indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea drumului Tigveni-Râmnicu-Vâlcea. Lucrările pe cei aproximativ 13 km ai DN73C sunt necesare pentru că drumul va prelua traficul de pe A1. Lotul de la Curtea de Argeș ar trebui să fie gata anul acesta. Și a fost montată ultima secțiune a podului peste Siret, astfel 97% dintre lucrările la drumul expres Brăila-Galați sunt gata. Proiectul cu o lungime de aproape 11 km urmează să fie terminat anul acesta. Filmul Fiord de Cristian Mungiu este oficial propunerea României la premiile Oscar. Filmul a câștigat deja Palme d'Or la Festivalul de la Cannes. Cea de-a 99-a gala premiilor Academiei Americane de Film va avea loc anul viitor, în luna martie. Știrile la final, rămâneți în continuare pe Magic FM alături de Dan Gabor.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
8: Magic FM. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine.
9: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Clar, 22 de ani, la început de drum.
11: No, e cineva care a iubit mult.
12: Eu cred că e un spirit liber.
13: A studiat la geografie, mă.
11: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
14: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
15: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
16: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: ai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.

Eurythmics, Sweet Dreams la Magic FM. În România, digitalizarea administrației a ajuns în unele locuri la un nivel absolut surprinzător. Statul își cere datele personale pe Yahoo. Serios, din cele aproape 700 de servicii și birouri locale de evidență a persoanei, spune presa, peste 100 folosesc pentru relația cu publicul adrese gratuite de Yahoo sau Gmail. Situația apare în 30 de județe. Problema nu este neapărat platforma în sine, ci faptul că instituția nu controlează infrastructura și securitatea acelor conturi, iar prin mail-urile respective pot circula nume, adrese, eu știu, contracte sau alte documente și date personale. Evident. Ce să spun, contextul oricum nu e grozav, atacurile cibernetice de care spune toată lumea deja.

0: Smiley și Vals la Magic FM cu 7 minute înainte de ora 13 după fix aici, Tina Turner, I Don't Wanna Lose You. În curând și Darren Hayes, Insatiable. Dar și The Urs cu Vântul. Plus multe, multe altele. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că ați fost aproape. Imediat ajunge la microfon și colega mea Dominic Iancu. O zi magică să aveți.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

0: deschisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
5: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

cheful de distracție, nu, asta crește de acum pentru că se apropie weekendul. Hai să ne vedem cumva așa, într-un fel sau altul, de treabă. E joi, acea zi în care putem cumva, gândindu-ne la ce a fost deja în această săptămână lucrătoare, să încetinim poate puțin ritmul sau poate că trebuie să ne mișcăm mai repejor. Totuși, toată presiunea începutului de săptămână, să zicem că a trecut, mail-urile importante au fost trimise, listuțele au fost aranjate și mintea ar cam vrea să facă bagaje pentru sfârșitul de săptămână sau pur și simplu să se gândească la pernă. 13 și 6 minute la Magic FM. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare, muncim, povestim, ne plimbăm și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. În minutele următoare ne întâlnim cu Darren Hayes și Gina G. Ceva mai târziu ascultăm Jason Donovan, dar și The Urs, Vântul.

zice ea, ti amo, Gina G, am ascultat la Magic FM, parcă ar merge și o declarație de dragoste la ora asta. I-ai zis? I-ai spus? I-ai scris? Mă uit la colegul Dan Gabor, să știți, adică era pauză așa de... Așteptam un răspuns și-a pus ochelarii de soare. Cred că are niște treabă. Deci, hai cu dragostea, după amiază, joi, când deja cheful de muncă o fi cum o mai fi și uite ce zice descoperirea momentului, cercetătorii britanici, da, exact, ei au ajuns la concluzia că joia este de fapt ziua cu cel mai mare risc de privit în gol, la monitor sau la ce-o fi acolo de treabă și visat la dragoste, la romantism. Deci dacă vreți putem să vorbim despre acest subiect. E joi, visăm, visăm și noi, la tot felul de povești. Jason Donovan, ascultăm acum, Sailed with a Kiss.

frumos, frumos, ca vântul pe pielea udă. De ursă m-a ascultat la Magic FM, iată, acum doar o parte din povestea zilei, cu tot cu bucățica dulce. Era 3 septembrie 1812 când se deschidea la Londra prima fabrică de conserve din lume. Tot astăzi este Ziua Internațională a Zgrienorilor, pentru că pe 3 septembrie 1856 se năștea genialul Louis Sullivan, considerat tatăl arhitecturii moderne. Și ar mai fi ceva despre ziua de 3 septembrie. În 1928, scoțianul Alex Fleming inventa, sau descoperea mai bine zis, penicilina, complet din greșeală, după ce se întorcea dintr-o vacanță și găsea o cutie uitată, plină de moceleaiul salvator. Dar stați așa, că povestea aceasta chiar are și o latură dulce. Se zice că Mr. Fleming era un mare gurmand și adesea își lăsa laboratorul plin de ambalaje de prăjituri sau diverse bucățele. Mulți biografi glumesc și zic că mediul acela cu mult zahăr a ajutat bacteriile să se dezvolte fix cum trebuia pentru marea descoperire. Și uite așa, ajungem și la bucățica dulce. Se zice că ziua aceasta este ziua în care începem să ne gândim tot mai mult la iarnă. Și cum iarna înseamnă 1 decembrie, n-am găsit un dulce fenomenal pentru această zi, 3 septembrie, și zicem ceva de la 1 decembrie din țara noastră. Ziua papanașului, fierbinte, plin de smântână și dulceață să fie. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva. Dacă ziua aceasta e o zi frumoasă, hai să o luăm ca pe un semn bun. Dacă ziua aceasta scârție pe undeva, hai să zicem așa, lasă că trece și ea și vine alta mai bună. Să avem, zic, din nou și din nou și din nou și din nou, așa ca de obicei, să avem parte toți de o zi dulce. Ace of Base, ascultăm chiar acum hitul a început. The Sign, imediat după ne întâlnim cu Opus, Life is Life, pe drumul către știrile momentului, ascultăm și Zucchero, It's a Wonderful, Wonderful Life.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Vizită surpriză a președintelui Nicu Șordan la ședința CSM. Șeful statului a vrut să participe la plenul pentru desemnarea unor procurorii de la secția care investighează cazuri de corupție în rândul magistraților. Nicu Șordan.
1: E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
0: Este prima vizită la CSM a lui Nicu Șordan din mandatul de președinte. Garda de mediu a găsit vinovații pentru mirosurile grele reclamate de bucureștenii luna trecută. Ar fi vorba de gropile de gunoi de la Glina și Vidra. Au fost date amenzi de aproape 800.000 de lei după cele peste 50 de controale făcute în urma sesizărilor. Garda de mediu a solicitat implicarea direcțiilor de sănătate publică în verificarea situațiilor de disconfort olfactiv. Și târg de Sfântă Mărie Mică la Muzeul Țăranului de mâine până duminică. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că 8 din 10 români și-au scurtat sau eliminat pauza de masă de la prânz, cel puțin în ultimul an, din cauza volumului de muncă și al ritmului ridicat a zilei de lucru. Angajații intervievați au recunoscut că după pauza de prânz se simt mai concentrați și au mai multă energie, atunci când își permit pauza, evident. Hai și mâine la 6, pentru că ne pregătim împreună de primul weekend de toamnă de septembrie. Mâine vă explic ce se întâmplă în corpul uman când apare senzația de fluturi în stomac. Toți suntem emoționați că încep școlile. Am și mâine toate veștile bune, ca de obicei vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
5: Tati, Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Easy.
9: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
10: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
11: Bucuria gustului.
12: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
13: Brico!

Sign Your Name, Across My Heart, Terence Trent D'Arby. Am ascultat la Magic FM în felul zău și ziua aceasta de joi își pune amprenta pe viețile noastre. Iată câteva mesaje. 0734220033 și contul nostru de Facebook vă stau oricând la dispoziție. Totul are legătură cu cercetătorii britanici și lenevitul de joi. Joi după amiază se vizează sau se lenevește la birou, așa zice descoperirea momentului. Anton Ianis scrie: Dominic, confirm studiul. Eu de la ora prânzului dezbat intens cu colegul de birou ce să comandăm de mâncare, să fie pizza sau burgeri. Amândoi visăm și la un desert. Astea sunt singurele decizii pe care ne-am propus să le mai luăm astăzi la job. În rest, executăm și atât. Anca Mănescu: eu sunt în trafic și mă visez la mare și asta mă ajută să fiu calmă, am lăsat geamul jos, ascult Magic FM și fredonesc. Și când trece o mașină pe lângă mine, îi fac cu mâna șoferului și zâmbesc. Cred că i-am șocat deja pe unii parteneri de trafic. Și Elena: sunt corporatistă și astăzi am simțit că sistemul meu, nu al calculatorului, are nevoie de o pauză. Deci le-am zis în glumă colegilor că s-a blocat laptopul și își face update-uri. Laptopul n-are nimic, dar culmea e că ei m-au crezut și au zis: asta e, ia și tu o pauză. Ne îndreptăm spre ora 14 fix, ca vântul și ca gândul, trece și ziua asta lucrătoare. Delia și Kyra ascultăm chiar acum la Magic FM, pe aripi de vânt.

0: Michael Jackson, You Are Not Alone. O melodie care ne amintește că indiferent prin ce trecem, nu suntem niciodată singuri. Cineva, cumva, de aici, de pe pământ sau din altă parte din univers, ne stă alături. Michael Jackson într-un super cântec din anul 1995, deși era printre cele mai mari staruri de pe planetă, se zice că Michael Jackson se simțea în acea perioadă groaznic de singur, de părăsit, de abandonat, de acuzat pe aici, pe acolo. Această piesă i-a fost propusă de către R. Kelly, care o compusese inspirat de propriile ei suferințe sufletești. Când a auzit cântecul, se pare că Michael Jackson a plâns în studio și a zis: e exact viața mea de acum, e ceea ce simt eu. Pentru a înregistra hitul, a cerut să se stingă toate luminile și a cântat pentru Nelly complet. Într-un moment de sinceritate și vulnerabilitate s-a născut această piesă, primul hit din istorie care a debutat direct pe primul loc în clasamentul Billboard. Michael Jackson, You Are Not Alone. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte povești sensibile și vești interesante și ascultăm în continuare cea mai bună muzică. Iată doar trei exemple. Ne întâlnim cu Bryan Adams. You love a woman, tell her that she's really wanted. Vă invit să ascultăm și The Beatles. When I find myself in times of trouble, Mother Mary. Dar și Justin Wellington cu Small Jam. Avem cea mai bună muzică la Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Roxette. Listen to your heart.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
7: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.

0: Comedy's Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

Music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

cine a zis că s-au terminat concediile și vacanțele și că odată cu treaba asta, cu venirea lunii septembrie, deja nu mai putem să fim jucăuși? Ei, nici chiar așa. E bună seriozitatea, sigur că da, însă măcar câteodată. E cazul să ne amintim de copilărie și să ne jucăm, să țopăim și poate chiar să încercăm șotronul sau elasticul, așa ca pe vremuri, dar cu grijă, cu grijă, da, să nu cumva să ne accidentăm. Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko, My Bestie, am ascultat la Magic FM, cântec numai bun de pus sângele în mișcare. Shaking Stevens a pregătit pentru minutele următoare You Drive Me Crazy, ceva mai târziu ne întâlnim și cu Gloria Estefan. The Beatles, ascultăm în această oră și Semnal M, dar și Sissy Cat și Brian Adams. Dominic Iancu sunt în câteva clipe, vă invit să aflăm împreună care sunt acele câteva lucruri care ne fac să fim nu fericiți, ci nefericiți. Ca să știm de ce să ne feri.

Joe Cocker, N'oublie jamais, Heard My Father Say, mai copile, fiul meu, fiica mea. Ascultă aici cu atenție. Există lucruri care ne fac fericiți, dar, uneori, deși am putea să fim fericiți, noi ne concentrăm asupra elementelor care ne aduc mai degrabă nefericirea. Iată doar câteva. Uite așa, după cum ziceam, ca să știm de ce să ne referim. Nu ne aduc bucurie, doar ne consumă energia. Comparația constantă cu viețile aparent perfecte ale altora pe social media, așteptarea momentului ideal, jobul perfect, casa perfectă, partenerul de viață ieșit din comun pentru a ne bucura de viață, nevoia de a avea mereu dreptate în discuții sau certuri mărunte, amânarea somnului pentru că mai vrem noi să ne mai uităm un pic la televizor sau mai avem ceva de lucru, aglomerarea cu prea multe task-uri fără să învățăm să spunem nu și trăitul în trecut. Dacă reușim să ne scuturăm de, hai să le zicem aceste obiceiuri, atunci avem șanse mai mari să simțim fericirea.

întreagă, dar schimbând ceva în atitudinea noastră, avem șanse să schimbăm lumea. Cât un pic, cât un pic, în bine. Să-i lăsăm pe alții în pace, să acceptăm că nimeni nu-i perfect și atunci când se poate să zâmbim și să dăm o mână de ajutor. The Beatles, Larry D, am ascultat la Magic FM pe drumul nostru către știrile momentului chiar acum. Fredonăm alături de Jennifer Page.

0: posturi de membri în biroul permanent și le-a alocat celor de la UR și SOS. PSD susține că procedurile au fost perfect regulamentare. Mai mulți bani europeni pentru agricultură și dezvoltare în următorii ani. Țara noastră își dorește și acces mai facil pentru companiile românești la fondurile europene, a declarat președintele Nicu Șordan după întâlnirea cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.
1: Ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate. Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene.
0: Nicu Șordan, și-a intrat în vigoare acordul privind drepturile de pensie între România și Statele Unite. Perioadele lucrate în cele două state se cumulează acum pentru deschiderea dreptului la pensie. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Grame cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
5: Cea mai frumoasă zi.
4: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
6: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hai în app! EMAG.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina, în dansul...
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: O voce aspră,
13: caldă,
12: inconfundabilă.
13: O recunoști instant.
12: Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
13: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
12: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
13: Pe 20 septembrie
12: la Arenele Romane.
13: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
12: Garu, The Best Of.
13: Recomandat de Magic FM.
14: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
15: Ești cu mine și mă simt bine. fac ce-mi spune inima.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
17: Ce servim la desert? Tort Pavlova de bezea cu frișcă și fructe de pădure, asezonat cu schimbări de identitate într-un weekend care ar fi trebuit să decurgă perfect. Ce faci când te trezești în aceeași casă și cu soția și cu amanta și cu amantul soției? Dai o petrecere și speri ca secretele să nu iasă la iveală. Vino alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Tania Popa, Alexandra Velniciuc, Lucian Ghimiș, Marius Gâlea, Irina Noapteș și Marcelo Copzariu la comedia Dezbracă-te, vreau să-ți vorbesc. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
18: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.

anii 80. Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight. Am ascultat la Magic FM alte super piese din acea perioadă. Sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Uite, o veste interesantă pentru cei care se află acum la volan și iubesc mașinile pe benzină sau motorină, deci cu motoare clasice, sau pentru cei care pur și simplu au mașină și zic: aoleo, e și scump combustibilul și mai și poluează. Cercetătorii vin cu o veste foarte interesantă. S-a inventat o serie de combustibili bio și hibrizi numită Hyperfuel. Partea cea mai simpatică, au luat deșeuri de biomasă și izopropanol, un alcool special, le-au amestecat cu benzină și a ieșit un super combustibil eco. Practic, mașinile noastre poate că vor merge în viitor pe un cocktail ecologic, cu scădere de emisii și cu motoare care vor să toarcă mai fericite și poate că dacă avem baftă și totul ne va costa mai puțin. Sună bine. Poate că sună chiar prea bine, de fapt, ca să devină la un moment dat realitate. Eros Ramazzotti, un alt rate, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, o piesă care sună foarte bine și cât se poate de reală, după care ne întâlnim cu Ed Sheeran. Perfect! Magic.

0: artist cameleon Ed Sheeran, pentru că de la o piesă la alta e cu totul altfel. În vara anului 2026 ne-a surprins iar cu o piesă ritmată. Noi am ascultat un hit clasic de suflet, Ed Sheeran, Perfect. Rămâneți cu noi, în ora următoare vine aici la Magic FM alte vești interesante și super cântece ascultăm. Am pregătit o întâlnire cu Toni Braxton, Unbreak My Heart. Ascultăm și Albano cu Romina Power, Felicita.
1: Felicita, e una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che fa. E un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità.
0: Și tot aici la Magic FM, în scurt timp, Alex Warren cântă Ordinary. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. În ultimele clipe din această oră ne întâlnim cu Vaya con Dios.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
12: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
13: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
14: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
15: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
16: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
17: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
18: Bilete pe getin.ro.
19: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
20: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
21: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
22: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
23: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
22: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
23: 40 de fotografii unice realizate.

Magic FM. Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 kg și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

zice că există în preajma noastră constant oameni care ne obosesc. Unii numesc vampiri energetici, alții doar hoți de energie. Oricum ar fi să fie, o repriză de dans poate să ne aducă înapoi bucățica aceea care cumva avem sentimentul că ne-a plecat, ne-a dispărut, ni s-a furat. Da, cu energie frumoasă a venit și această oră la Magic FM. BZN, Dance Dance, am ascultat și am trecut ora 15 fix. Dominic Iangu sunt, vă invit în minutele următoare să ascultăm Proconsul, Cerul, dar și Toni Braxton, Unbreak My Heart. Ceva mai târziu ne vom întâlni cu hituri semnate Cool and the Gang, Alex Warren, Madonna. Avem în această oră și povestioară cu ABBA, dar și un hit semnat Backstreet Boys. Dominic Iancu sunt, vă mulțumesc pentru faptul că alegeți să petrecem și această oră împreună. În foarte scurt timp aflăm ce legătură este între ziua de 3 septembrie și gigantul eBay.

Unele hobby-uri mici pot deveni afaceri mari. Ziua de 3 septembrie este legată de gigantul eBay. Era anul 1995 când un simplu hobby al unui programator care își dorea să vândă un laser stricat a devenit platforma care a schimbat definitiv comerțul global. Iată cum o idee simplă, pornită într-o după-amiază, poate cuceri întreaga lume. Da? De la am și eu ceva, poate îl vrea altcineva, nu e cel mai bun și parcă ești un pic zgâriat, dar mai las la preț și poate mi-am altceva. La o mare, mare afacere. Toni Braxton, Unbreak My Heart, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Cool and the Gang, Cherish. Deci să nu uităm să prețuim și să încercăm să ne dăm seama la ce ar fi bune și idei.

avut ceva mai devreme o listă a lucrurilor care au legătură cu nefericirea. De ce să nu ne gândim acum și la fericire? Experții citați de site-ul Mediafax zic că sunt 7 obiceiuri cheie. Printre acestea se numără practicarea recunoștinței, cultivarea relațiilor de calitate, activitatea fizică și îngrijirea corpului, generozitatea și stabilirea unor obiective clare în viață. Lucruri normale, nimic extraordinar, nu? Alex Warren, Ordinary, am ascultat la Magic FM, ne îndreptăm spre știrile momentului, ne întâlnim chiar acum, așa cum am promis, cu Madonna. The Power of

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Președintele nu are încă o dată exactă pentru desemnarea premierului. La ieșirea de la ședința CSM, Nicu Șordan s-a limitat să spună că numirea va veni curând.
1: În zilele următoare au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
0: Surse citate de presă spun că desemnarea s-ar putea face la finele acestei săptămâni. 5.000 de lei banii de la stat pentru elevii care iau 10 la BAC și cei cu nota maximă la evaluarea națională vor fi recompensați cu 2.000 de lei. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației, transmite executivul. Anul acesta 92 de elevi au luat 10 la BAC, alți 7 la evaluarea națională. Dispozitive incendiare aruncate la München pe o stradă unde se află mai multe companii din sectorul apărării. Doi suspecții cetățeni bulgari au fost reținuți. Pornim de la premisa că există un context politic, au declarat autoritățile germane. Serviciile de securitate din țară sunt în alertă după mai multe incidente care indică un război hibrid. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Diana Stanciu, în Magic Morning am aflat că 8 din 10 români și-au scurtat sau eliminat pauza de masă de la prânz, cel puțin în ultimul an, din cauza volumului de muncă și al ritmului ridicat a zilei de lucru. Angajații intervievați au recunoscut că după pauza de prânz se simt mai concentrați și au mai multă energie, atunci când își permit pauza, evident. Hai și mâine la 6, pentru că ne pregătim împreună de primul weekend de toamnă de septembrie. Mâine vă explic ce se întâmplă în corpul uman când apare senzația de fluturi în stomac. Toți suntem emoționați că încep școlile. Am și mâine toate veștile bune, ca de obicei vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuzi din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuzi din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: Have a Dream. Grupul numit ABBA n-a schimbat doar muzica universală, ci a schimbat și turismul. Micuța insulă Skopelos din Grecia, undeva lângă Skiathos, este extraordinar de vizitată și în anul 2026 se pare că vorbim despre cifre record, pentru că acolo s-au făcut multe filmări pentru Mamma Mia. ABBA, I Have a Dream, am ascultat la Magic FM. Cam pe la această oră, în fiecare zi, ne place să visăm și să adunăm vești bune. Iată câteva și astăzi. Înregistrările la bibliotecile publice din lumea întreagă au crescut cu 20% în rândul tinerilor și se pare că a fost făcut un sondaj. Nu e vorba doar despre faptul că sunt mai puțini bani, ci e vorba și despre faptul că lumea își dorește mai mult să citească și alege cărți tipărite. Apoi s-a inventat asfaltul, care ar putea să absoarbă apa în caz de inundații și ar putea să o filtreze pentru irigații și, încă o veste bună, au crescut la nivel global ratele de adopție ale animăluțelor din adăposturi.
1: Nossa,

0: That Way, Backstreet Boys. Am auzit că se pregătește o mare serie de concerte. Cine știe dacă ne ajung ei la noi? Poate că avem baftă și ajungem noi la ei. Până una alta cu hiturile Backstreet Boys, ne întâlnim la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Rămâneți cu noi. În ora următoare, Liviu Șoșa ne aduce alte vești interesante și super cântece. Ascultăm din 1996 Celine Dion, Falling Into You. I'm falling into you. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu unul dintre hiturile anului 1988. Don't worry, be happy, Bobby McFerrin.
1: Don't worry, be happy.
0: Și tot aici la Magic FM, Ina cântă Up. Ne ridicăm și ne mai mișcăm puțin, da? Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc. Stați cu noi!
2: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că 8 din 10 români și-au scurtat sau eliminat pauza de masă de la prânz, cel puțin în ultimul an, din cauza volumului de muncă și al ritmului ridicat al zilei de lucru. Angajații intervievați au recunoscut că după pauza de prânz se simt mai concentrați și au mai multă energie, atunci când își permit pauza, evident. Hai și mâine la 6! Pentru că ne pregătim împreună de primul weekend de toamnă de septembrie, mâine vă explic ce se întâmplă în corpul uman când apare senzația de fluturi în stomac. Toți suntem emoționați că încep școlile. Am și mâine toate veștile bune, ca de obicei vă aștept la 6 în Magic Morning.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT 3,5% grăsime, 1 litru produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange. E aici.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Magic FM. Magic FM. Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Ce poate fi mai frumos decât să călătorești cu avionul și să vii acasă la logodnicul tău? Cu siguranță asta gândesc toate cele trei logodnice stewardese ale lui Bernard. Și dacă adaugi o bucătăreasă iscusită și un prieten zăpăcit, e foarte posibil ca cele trei femei să se întâlnească și să iasă cu scântei. Ia-ți porția de râs la comedia celebră Boeing Boeing. Alături de Andreas Petrescu, Maria Buză, Alexandra Velniciuc, Tania Popa, Irina Noapteș, Marius Gâlea și Lucian Ghimiș. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

dat la Magic FM, ora 16 deja, vă spun bun găsit în acest moment. Liviu și așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru în această după-amiază în care o să vă povestesc cine sunt oamenii care au lapsusuri mai des ca alții. O să aflăm și de ce bureții de mare sunt importanți, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare, vă invit să ascultăm Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.

lansat în anul 1996. E o piesă la care s-a lucrat mult și intens. Albumul pe care este inclusă piesa a fost produs de 14 producători muzicali. Albumul s-a vândut în peste 32 de milioane de copii în întreaga lume și a câștigat 2 premii Grammy. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec al momentului de la Akon, Don't Matter.

Ghediam, am ascultat la Magic FM. Oamenii care vorbesc mai multe limbi experimentează mai des senzația de lapsus. Nu neapărat că nu-și aduc aminte cuvântul sau ce voiau să spună, ci faptul că al lor creier procesează altfel ideea, gândește în limba cea mai utilizată. Iar limba pe care am folosit-o cel mai des ar avea câștig de cauză, de aceea și lapsusul. Și avem momentele acelea când știm ce vrem să spunem, doar că nu găsim cuvântul potrivit, deși noi îl știm foarte bine. Mă întorc la alte super cântece, vin știrile momentului, iar până atunci am pregătit Mariah Carey, Without You, Chris Norman, Midnight Lady, dar și un cântec de la Charlie Puth cu Meghan Trainor, Marvin Gaye.

Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Peste 2 milioane de lei pentru familiile afectate de incendii, alunecării de teren sau boli grave. Guvernul a aprobat suma de care vor beneficia aproape 500 de familii și persoane singure. Cei mai mulți bani, 732.000 de lei, vor fi direcționați către cei afectați de incendii. Fondurile sunt alocate din bugetul Ministerului Muncii. Tăieri de posturi la Ministerul Mediului, guvernul a aprobat o hotărâre pentru reorganizarea instituției care prevede eliminarea a 20 de posturi. Va fi înființată și o nouă funcție de conducere, transmite executivul. Târg de rechizite în sectorul 1 în weekend are loc pe strada Copilului. Cei mici vor putea face schimb de rechizite și alte obiecte pe care nu le mai folosesc. Și prima etapă din grupele Cupei României se încheie astăzi. Universitatea Craiova o va înfrunta pe FC Bacău de la 17:30 în grupa D. Tot în această seară, dar în grupa A, Rapid are meci în deplasare cu Politehnica Timișoara de la 20:30. Etapa a doua din faza grupelor Cupei României va avea loc la final de octombrie. Știrile la final, rămâneți în continuare pe Magic FM cu Liviu Șoșea.

0: Hit până pe 8 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Tati,
2: Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.

0: marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la EasyBox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Ca părinte, e o provocare să vii mereu cu ceva nou pentru pachetelul de școală. Cu Hochland îți iese un sandwich de nota 10, chiar și în diminețile în care inspirația nu vine la pachet. Spune Ilianei la Magic Morning cum scoți tu sandwichul din anonimat. Mai bine zis, cum scoți plictisala din sandwich și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână sunt ingredientele pe care te poți baza pentru o gustare delicioasă zi de zi. Micile bucurii merită note mari la Magic FM. Bucurii.

0: Boniem, Daddy Cool la Magic FM. Ce se întâmplă cu noi când ne tot comparăm cu alții? El e mai cool sau el e mai cool? Sau eu sunt mai cool? Sau voi sunteți mai cool? Așa cum peștele nu trebuie să urce în copaci, nici tu n-ar trebui să fii bun sau bună la ce fac ceilalți. Un editorial de Georgiana Ghiță pe site-ul nostru magicfm.ro despre acest lucru. Ce se întâmplă cu noi când ne tot comparăm cu ceilalți? Descoperă-l chiar acum, e pe site-ul nostru, iar eu mă întorc la alte super cântece. Ascultăm Shania Twain, You're Still The One. Magic
1: FM. When I first saw you,

Mama Perfect fără tine la Magic FM. Pe final de ora 16 vă invit să rămâneți cu noi. Continuăm și ora viitoare. Am pregătit alte super cântece. O să ascultăm Lou Vega, Mambo Number 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side. Tot ora viitoare, Michael Jackson, like

0: do you love me? Dar și un cântec semnat Robbie Williams. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo Mini Prăjituri Confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Clar, 22 de ani, la început de drum.
7: No, e cineva care a iubit mult.
8: Eu cred că e un spirit liber.
9: A studiat la geografie, mă.
7: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
10: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
11: Vocea României. Mâine, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
12: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
13: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
14: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
13: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
14: Corporate Events by Naiv.
13: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
14: contact@naiv.ro.
15: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
16: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
17: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
18: Fiecare loc are un sunet.
19: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
18: Uneori se aud râsete,
19: alteori emoții,
18: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
19: Toamna asta,
18: povestea e ingredientul principal.
19: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
18: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
20: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Michael Jackson, Liberian Girl, la Magic FM, pe început de ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună, e ora la care traficul începe deja să se aglomereze, îl facem noi să fie mai relaxant. Liviu, și așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul la vostru, din mașină, de la birou, de la serviciu, de oriunde sunteți, de acasă, poate din bucătărie, sper să aveți spor la ce faceți și sper că sunteți bine. Dacă sunteți în trafic, cum am spus, relaxați-vă, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare am pregătit Robbie Williams, Feel.

Live am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Nu doar noi oamenii ne luptăm cu poluarea, să știți că și bureții de mare fac același lucru, cel puțin asta încearcă oamenii de știință să demonstreze. Există 8500 de specii în întreaga lume descoperite în prezent care fac același lucru, mențin apa curată hrănindu-se cu particule din apă. Bureții pot avea mai multe culori, dimensiuni sau forme diferite. N-au coloană vertebrală, n-au creier, n-au sistem digestiv, ei se hrănesc doar cu ce trece prin apă și filtrează corpul lor. Foarte tare mi se pare că mai e cineva care totuși luptă cu poluarea. Cât de mic și cât de semnificativ este, ar trebui să stăm cu toții să ne gândim la acest lucru. Eu mă întorc la alte super cântece, ascultăm în momentele următoare Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, dar și Rareș, cel mai fericit de pe pământ.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Municipiul Râmnicu-Vâlcea va fi legat de autostrada A1 Sibiu-Pitești printr-un drum modernizat. Guvernul a aprobat reabilitarea drumului național până la Ticveni, acolo unde în câteva săptămâni va avea loc o nouă deschidere de tronson de autostradă. Valoarea totală a proiectului este de 770 de milioane de lei, fonduri externe nerambursabile. Încălcările spațiului aerian românesc profund îngrijorătoare, o spune președintele Consiliului European Antonio Costa, care s-a întâlnit la București cu președintele Nicușor Dan.
1: Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei.
0: Antonio Costa. Traficul feroviar dintre Bulgaria și România pe podul Dunării va fi închis timp de 8 luni în 2027. Între 5 aprilie și 13 decembrie se va lucra la linia de cale ferată, anunță autoritățile. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: În această vară,

0: emisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.

Linda Carlisle, Circle in the Sand, am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în 1987, e al treilea single extras de pe albumul Heaven on Earth al artistei. E un cântec care s-a clasat pe locul 7 în US Billboard Hot 100. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80s Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Scorpions, Wind of Change.

am ascultat la Magic FM. Pe finalul orei 17 vă invit să rămâneți cu noi. Deschidem imediat seara în care o să petrecem timp împreună încă o oră și ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Din anul 1995 am pregătit The Kelly Family, Roses of Red.

0: dar și un cântec de la Pink cu Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine, shower me with good time. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile, tot timpul. Stați cu noi!
1: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe voi.
9: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
10: Ai 25% reducere la toate deodorantele Got to Be selectate până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
16: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
17: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
18: În septembrie,
6: Un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
12: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
18: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
19: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
18: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
20: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Fiind și Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine, am ascultat la Magic FM, deși mai degrabă e ora la care o să ne bucurăm de apus. Ora 18 deja, Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. E ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de joi, oră în care o să vă spun cum o să fie vremea, dar am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. Așa cum am promis, o să ne întâlnim cu The Kelly Family, ascultăm și Joe Cocker, dar și un cântec de la Albano cu Romina Power. Ceva mai încolo, sempre, sempre. Însă în momentele următoare la Magic FM am pregătit One, Wake Me Up Before You Go. Go.

The Kelly Family, Roses of Red, am ascultat la Magic FM. E una dintre cele mai cunoscute piese ale trupei, piesă inclusă pe albumul Over the Hump, album care s-a vândut în milioane de copii în Europa doar. Cele mai bune cântece din anii 90 sunt disponibile pe site-ul nostru în streamul Magic 90 Seeds, stream care este disponibil și în aplicație pe care, dacă n-ați descărcat-o încă, puteți să o faceți de pe acum. E gratuită și merge și cu ecranul stins. Eu mă întorc la alte super cântece la radio. Ascultăm în momentele următoare Cargo, Dacă ploaia s-ar opri.

Joe Cocker, Unchain My Heart la Magic FM. Azi dimineața a fost o energie tare bună în Magic Morning. Copiii de la Meloritm au fost invitații Lianei Stanciu. Au vorbit despre noul album, dar și despre concertul care va avea loc în perioada următoare. De când se întâmplă fenomenul Meloritm, aflați din momentul disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro la secțiunea podcast. Cu Liana Stanciu vă reîntâlniți mâine într-o nouă ediție de Magic Morning, în care o să aflați despre ce se întâmplă în corpul uman când apare senzația de fluturi în stomac. Așadar, nu ratați mâine Magic Morning cu Liana Stanciu, începe la 6 fix.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Premierul Bolojan și ministrul de externe Oana Țoiu au cerut urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european. Executivul infirmă că s-a solicitat tăierea fondurilor europene așa cum se vehiculează în spațiul public. Se fac toate demersurile ca țara noastră să încaseze integral cele 770 de milioane de euro legate de legea de integritate. Legea ANI cuprinde amendamentul Fritz, prin care se aplică retroactiv prevederi nou adoptate. Ajutorul pentru motorină scade, guvernul a redus sprijinul pentru transportatorii de la 85 de bani la 71, 57 sau 43 de bani per litru. Ajutorul se va calcula dinamic în funcție de scăderea accizei la pompă cu 15, 20 sau 25%. Schimbarea previne supracompensarea, motivează executivul. Curentul electric întrerupt în mai multe localități din Ilfov săptămâna viitoare. Măsura este necesară pentru lucrării de reabilitare, anunță Rețele Electrice Muntenia. Curentul se întrerupe luni în localitatea Clinceni, marți în Bragadiru, miercuri în Copăceni și joi în Chitila. Țistările au loc între orele 9 și 17. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că 8 din 10 români și-au scurtat sau eliminat pauza de masă de la prânz, cel puțin în ultimul an, din cauza volumului de muncă și al ritmului ridicat al zilei de lucru. Angajații intervievați au recunoscut că după pauza de prânz se simt mai concentrați și au mai multă energie, atunci când își permit pauza, evident. Hai și mâine la 6! Pentru că ne pregătim împreună de primul weekend de toamnă de septembrie, mâine vă explic ce se întâmplă în corpul uman când apare senzația de fluturi în stomac. Toți suntem emoționați că încep școlile. Am și mâine toate veștile bune, ca de obicei vă aștept la 6 în Magic Morning.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

și Romina Power, sempre am ascultat la Magic FM. Vreme frumoasă și astăzi, parcă vara încă n-a plecat de pe la noi, chiar dacă suntem în luna septembrie. Vreme frumoasă și mâine, conform prognozei de la Morecast. Cer variabil, iar după amiaza și seara la munte va ploua, dar și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade Celsius. În capitală, mâine vreme caldă cu cer variabil. În prima parte a zilei posibil să mai apară ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor fi până la 32 de grade Celsius.

Ian's Happy la Magic FM pe final de ora 18, exact așa suntem și noi, happy că am mai încheiat încă o zi, ne facem bagajele și mergem spre casă. În drumul spre casă vă invit să rămâneți cu noi la Magic FM, seara continuă cu alte super cântece. Am pregătit Whitney Houston, I Have Nothing.

0: Dar și un cântec de la Smiley. De unde vii la ora asta?
1: De unde vii la ora asta? De unde ai umblat? Cu haina și fără și cu...
0: Livius, așa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa!
2: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Sfânta Maria? Flori! Începe școala? Tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
8: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina.
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Tati, Ali,
4: Roro, Floppy, Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Sfânta Maria? Flori! Începe școala? Tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
9: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
10: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
11: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai lămâi mega la 8,39 lei kilogramul și cremă de brânză Philadelphia XL 300 de grame cu 30% reducere la doar 14,74 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
12: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă

0: deasupra orașului. contact@rondnaiv.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Am lansat provocarea, dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă, vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall, vibe de București.
3: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
4: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că 8 din 10 români și-au scurtat sau eliminat pauza de masă de la prânz, cel puțin în ultimul an, din cauza volumului de muncă și al ritmului ridicat a zilei de lucru. Angajații intervievați au recunoscut că după pauza de prânz se simt mai concentrați și au mai multă energie, atunci când își permit pauza, evident. Hai și mâine la 6, pentru că ne pregătim împreună de primul weekend de toamnă de septembrie. Mâine vă explic ce se întâmplă în corpul uman când apare senzația de fluturi în stomac. Toți suntem emoționați că încep școlile. Am și mâine toate veștile bune, ca de obicei vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
3: Cea mai frumoasă zi.
2: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

sfârșit, până pe 8 septembrie, ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
2: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
1: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
2: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
1: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
2: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
1: Recomandat de Magic FM.
3: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS. Aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai mere Gala gusturi românești cu 20% reducere la doar 5,19 lei kilogramul și cuburi piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,37 lei de grame prin Card Connect. Mega Image. La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merdeneaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merdeneaua.
5: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 3 și 6 septembrie ai bere Heineken 6 sticle a câte 330 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs și prosoape de bucătărie Pufina 2 straturi 50 de metri cu 30% reducere la doar 9 lei și 19 bani. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață. Un eveniment corporate nu trebuie să se

0: a Bucureștiului deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
3: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
4: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
5: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
4: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
5: Pe 20 septembrie
4: la Arenele Romane.
5: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
4: Garu, The Best Of,
5: recomandat de Magic FM.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

0: Sunt Iana Stanciu, în Magic Morning am aflat că 8 din 10 români și-au scurtat sau eliminat pauza de masă de la prânz, cel puțin în ultimul an, din cauza volumului de muncă și al ritmului ridicat a zilei de lucru. Angajații intervievați au recunoscut că după pauza de prânz se simt mai concentrați și au mai multă energie, atunci când își permit pauza, evident. Hai și mâine la 6, pentru că ne pregătim împreună de primul weekend de toamnă de septembrie. Mâine vă explic ce se întâmplă în corpul uman când apare senzația de fluturi în stomac. Toți suntem emoționați că încep școlile. Am și mâine toate veștile bune, ca de obicei vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

Weekendul noilor începuturi cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: prinsă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului. Fascinat de Japonia, India, Coreea, Turcia sau Vietnam? Pasionat de sushi, kimchi, ramen, cosplay sau K-pop? Vino între 4 și 6 septembrie la Asia Fest, cel mai mare festival dedicat culturilor și bucătăriilor asiatice. Te așteptăm la Arena Națională din București cu spectacole de muzică și dans, paradă de costume tradiționale, ateliere, târg și cea mai mare zonă de street food asiatic din Europa de Sud-Est. Nu rata invitații din Asia și noutățile ediției. Patru zone dedicate Coreei de Sud, Turciei, Indiei și Japoniei. Programul complet pe asiafest.eu. Recomandat de Magic FM.
3: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: best music. Magic FM.
1: Babes.
2: Bienvenue chez Joe.